0: Oroslaň počas tohto víkendu opäť žije tradičným dedinským dňom. Už po 31. raz pripravili Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície podujatie, ktoré spája miestnych obyvateľov, rodákov i hostí z blízka i z ďaleka. Pri tejto príležitosti vás pozývame do miestneho slovenského oblastného domu, ktorý patrí medzi významné miesta uchovávajúce históriu a tradície tunajšej slovenskej komunity. Našou sprievodkyňou bude predsednička miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Sabová. V druhej časti dnešného programu budeme odpočívať a pritom si doprajeme chvíľu humoru v spoločnosti Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Preto ostaňte s nami aj dnes, milí poslucháči, nebudete ľutovať. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Oroslaň počas tohto víkendu opäť žije tradičným dedinským dňom. Už po 31. raz pripravili Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície podujatie, ktoré spája miestnych obyvateľov, rodákov i hostí z blízka i z ďaleka. Bohatý kultúrny program, výstavy, ľudové tradície, súťaž vo varení, vystúpenia folklórnych súborov i spoločné stretnutia sú príležitosťou pripomenúť si bohaté dedičstvo tunajších Slovákov a zároveň aj 325. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti vás pozývame aj do miestneho slovenského oblastného domu, ktorý patrí medzi významné miesta uchovávajúce históriu a tradície tunajšej slovenskej komunity. Rozhovor, ktorý si vypočujete, vznikol pred Veľkou nocou v roku 2025. Našou sprievodkyňou bude predsednička miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Sabová.
2: Ešte v minulom storočí, v roku 1980 až 85, sa rozhodlo vedenie ešte v tedajšej dobe mesta, vedenie mesta, teda ešte neboli samosprávy, že všetky tie naozaj vzácne veci, ktoré boli doteraz uložené v základnej škole tu v dedine, na to by sa mal otvoriť nejaký pamiatkový dom, kde by sa mohli uložiť. Takže začali sa ako práce od roku 1985, keď mesto zakúpilo od starších ľudí tu v Oroslani tento sedliacký dom, ktorý už vtedy mal okolo 130 rokov. A práce trvali približne 2 roky. V roku 1987, 25. októbra, sme otvorili brány tohto nášho slovenského pamiatkového domu a na tejto naozaj veľkolepej otváracej slávnosti bola prítomná Mária Jakobová, ktorá nám ako ozajstná prvá činiteľka slovenskej komunity tu v Maďarsku otvorila tento pamiatkový dom.
0: Vieme, kto to vlastnil, alebo ich bolo viacej majiteľov?
2: Poslednými majiteľmi tohoto pamiatkového domu boli dvaja súrodenci. Volali sa Zuzana a Pavel Hanzlíkovci. Takže od týchto starých ľudí odkúpili tento dom. Je toho veľa, čo by som mala povedať, ale snáď by som začala tým, že pamiatkový dom ako taký, ako múzeum, to nie ako mŕtva expozícia, kde človek si pozrie to, čo bolo. To, čo zostalo po našich predkoch a čo by sme chceli, aby naši potomkovia vedeli, videli. Ale hlavnejšie celého všetkého je to, že skrátka okrem toho, že sa staráme o tento pamiatkový dom, máme voľné aktivity, čo znamená toľko, že otvorili sme tento dom a niesli sme sem život. Život sme dnesli tým, že poriadame rôzne akcie, no ktoré sa veľmi radi zúčastňujú všetci občania nášho mesta. Takéto akcie máme aj pre deti a máme aj pre dospelých. Pre mňa a srdcu mne je najbližšie osnotie, ktoré sú pre deti poriadané, a to je každým rokom na jar a na jeseň. Na jar, týždeň pred Veľkou nocou, po kvetnej nedeli, 2-3 dni máme rezervované na to, aby sme pre deti zo škôl, ktoré máme tu 3 základné školy, a pre deti zo škôlok urobili také tvorivé dielne. V týchto tvorivých dielňach sa snažíme im poukazovať na všetko to, na jar, čo robili naši predkovia v zime, a na jar to znamená pred príchodom Veľkej noci. Na jeseň to je zase čas, keď sa všetko ako dáva spolu dnu, uskladňuje sa. To znamená, že vtedy ich oboznamujeme o tom, čo sa dá vyrobiť. Hrozna, takže spracovávanie hrozna, mrvenie kukurice, ktoré majú strašne radi deti, a samozrejme každý krát sa snažíme spoločne aj s nimi niečo dobrého aj uvariť, čo potom spoločne aj zjeme. Také veľmi obľúbené jedlo, ktoré deti veľmi radi aj robia a sa aj tešia na to, že už dopredu si ručičky poumývajú, že budú oni šulance robiť. Takže makové, alebo prezlové, alebo krupicové. Značí to, že u nás v Oroslani boli zaužívané krupicové šulance. Pre dospelých každým rokom poriadame dedinský deň. Hovoríme tu naozaj dedinský deň, pretože my, akože pamiatkový dom je postavený, ešte stojí no v dedinskej časti mesta Oroslán. To býva stále tento program pred 20. augustom, to znamená, že týždeň pred 20. augustom, a býva jedendňový alebo dvojdňový. Chvála Bohu, tohoto roku sme už vedeli, no minulý rok sme už vedeli dvojdňový urobiť, pretože ten druhý deň stále patrí pre veriacich, ktorí majú v ten deň v kostole slovenské slovo Božie, pretože naša obec je evanjelická a z evanjelického farára sme získali minulého roku zo slovenského Komloša, keďže pred pár rokmi nám zomrela Betka Nobiková zo Sárvaša, ktorá bola u nás od roku 1999 až do jej smrti.
0: Takže teraz k vám chodieva Spišák Attila?
2: Nie, Spišák Attila len zastupoval jedného farára, žiaka pani Nobikovej. On by veľmi rád, má strašne veľa svojich akcií, aj strašne zanesprázdnený, takže keď treba niekedy zaskočiť za niekoho, veľmi rád príde. Ale nám sa teraz podarilo jednu pani farárku získať na našu stranu, ktorej manžel pochádza odtiaľto z Orosláňu, volá sa Šelmeci, a ona je evanjelickou farárkou v Dunajecházi. Volá sa Diana Šelmeciová Fuzieková. Takže ona bola poprvýkrát v Lani u nás na Deň Slovákov a dúfame, že aj tohto roku už na dedinský deň príde, lebo sa slúbila, že veľmi rada medzi nás príde.
3: Kosa!

0: Aj naďalej sme s Alžbetou Sabovou v Oroslaňskom pamiatkovom dome. V rámci dedinského dňa viem, že poriadate aj súťaže vo varení, lebo to už je samostatná súťaž inokedy, iné dátum, to je v ten deň, pravda?
1: Súťaže vo varení na otvorenom ohni, to je hlavná akcia tohoto dňa, pretože v pamiatkovom dome sa začína tento dedinský deň už ráno od 8. Takže od 8. do 12. sa tu varí na tej zadnej časti pamiatkového domu za stodolou. Každým rokom býva nejakých 10, 12, 15, keď je ako súťažných družstiev. A tu potom varia o 106, prídu sem spoločne so svojimi rodinami, s detičkami, donesú si deku. Skrátka, tak sa tu zariadia, ako keby išli niekde na piknik. A celý tento deň, tento dedinský deň im z toho stojí, že skrátka v tej zadnej časti nášho pozemku kľudne môžu sa akože hrať a straviť pekné popoludnie.
0: Áno, je tu priestor pre rodiny s deťmi. Keď k vám prídu teda zo školy deti a varíte, ako ste spomenuli napríklad, čo obľúbujú šulance, to kde varíte? V letnej kuchyni, alebo na dvore, alebo v tomto hlavnom dome?
1: Nemôžeme to variť ako v takýchto uzatvorených priestranstvách, pretože keď sem prídu deti, najmenej je 30. Do takéto miestnosti, akože do kuchyni, do letnej kuchyni, nikde sa nezmestia. Takže my sme vonku na voľnej pôde, ploche, to znamená, že pred stodolou máme akože také polostodoly a tam pripravujeme potom tie jedla.
0: Takže už musí byť aj dobré počasie.
1: V každom prípade, preto je dobré, keď skrátka už v apríli, v polovici apríla je istotne lepšie počasie, takže vtedy sa už dá čosi robiť. A na jeseň taktiež. Takže tak sme potom rozhodli aj tieto dva termíny, keď je ešte vonku celkom príjemne.
0: Teraz si dáme trošku hudby a vrátime sa sem do tejto miestnosti, kde sme sa aj posadili. Je to takzvaná čistá izba.

0: Ako vizera, teda slovenská čistá izba, dve postele sú tu lavice, stôl, skriňa otvorená, kde teda máte bohatý inventár, čiže veľa poskladaných možnože obrusov, alebo aj šiat.
1: Treba vedieť, že skrátka v každej slovenskej rodine, nemyslíme v Oroslane, ale všade, vo všetkých slovenských pamiatkových domoch, to takto bývalo. Akože z kuchyne sa prechádzalo smerom na ulicu je čistá izba a smerom do dvora je zadná izba, čiže obývacia izba. V prednej čistej izbe, tak jak si už spomínala, tento inventár je tak uložený, jak si aj hovorila, ale toto všetko je tu uložené tak, že skrátka tí domáci sem chodia len upratovať. Keď niečo nového majú, vzácného majú, zase si to sem uložia, pretože to nepoužívajú. Ale keď príde nejaká návšteva, majú potom miesto, kde ich potom ubytovať na tých pár dní, čo sem prídu. Takže preto tá predná čistá izba je taká ozajstne pekná. Úplne je veľký rozdiel medzi tými dvoma zadnou a prednou izbou.
0: Vždy je vlastne pripravená preto, aby prijala hosti. Postele sú naplnené perinami.
1: Áno, postele sú naplnené perinami a čím viac je týchto perín, či je tá posteľ vyššia, tým bola zámožnejšia rodina. Takto sa to o tomu hovorilo. Je pravda, že tu musím spomenúť, že v Oroslani bývali naozaj veľmi chudobní ľudia. Bola to chudobná dedina, ale čo sa týka tej prednej izby, stále si dali záležať na to, aby tá predná čistá izba bola naozaj pekná. Takže okrem týchto posteli, ktoré boli naozaj vysoko potom postlané, mali krásne pokrývky na nich a samozrejme, že to nad stolom stále bývala lampa, ako v ostatných evanjelických rodinách. A lavica, čo bola naozaj ozdobou tejto miestnosti, pretože ako vidíme, aj nápis na nej ukazuje, že skrátko, koho to bola tá lavica a kedy bola tá lavica postavená.
0: Čiže môžeme povedať, že toto je autentická alebo originálna, no, ktorá pochádza aj z tohto doma, alebo bola prinesená?
1: Nie z tohoto domu, pretože vidíme tam aj meno, že sa volá Plóza Mihaj. A jak som vám na začiatku povedala, že poslední obyvateľe tohoto domu sa volali Hanzlikovci, takže to nebola ich lavica. Nebola ich, ale tým pádom, že táto bola najzachovanejšia, takže túto lavicu sem dali, keď pripravovali tento pamiatkový dom na odostanie.
0: A stôl?
1: Stôl ten je taktiež autentický, tiež pochádza od nejakej rodiny, má inventárne číslo, to znamená, že podľa toho by sme potom na inventárne vedeli aj zistiť, že od koho pochádza ten stôl, takže všetko z hlavy neviem, ale to si budem musieť pozrieť akože do toho inventára.
0: Keby sme sa pozerali tu do tej skrine, čo tam nájdeme?
1: V skrini máme všetko, čo sa len viete predstaviť, od šatiek, blúzok, spodného prádla, postelného prádla a samozrejme, že šiat pre detičky. My tu máme tie odložené a blúzky, pretože keď robíme akože tie tvorivé dielne pre deti, takže jednou takou témou je aj to, že dievčatá sa veľmi radi obliekajú, takže ich stále oblečieme do týchto starých šiat.
0: Ozaj to majú povolené, čiže do toho sa oblečú.
1: Tak, áno. Takže v tejto skrini majú všetky také veci, ktoré si oni môžu obliecť. Takže majú blúzku, majú sukňu, majú zástierku a potom v nich tancujú na dvore, lebo je pani učiteľka, ktorá učí ľudový tanec u nás v Oroslani, takže tá s nimi potom preberá nejaký ľudový tanček a dievčatám sa to strašne páči, takže ani si tie sutničky nechcú vyzliecť.

0: je to figuriny, čo tu máte, to vyzerá teda ako manželský pár a malučka je v kolieske.
1: Áno, tak tu sme chceli najprv poukázať na týchto figurínach, jak vypadala nevesta, keď sa vydávala ešte predtým, jak boli akože zachované tieto čierne alebo biele šaty, takže niekedy dávno sa v národnostných krojoch vydávali dievčatá. A takýto ten kroj je akože znázornený na tej figurínke. A malé dievčatko alebo malé bábätko, ktoré je v kolíske, takže to je takisto oblečené v takej starej, dávne používanej blúzke s čiapočkou a to je všetko ručná práca, pretože
0: vyšívané,
1: hačkované. A dievčatko, čo stojí pri kolíske, takže má naozaj tie národnostné farby, ktoré sa tu v Oroslane používali na šatoch.
0: Tu máte vystavené aj čepce a šatky.
1: Áno, čepce to bol jeden naozaj základný prvok, ktorý bol neodmysliteľný pre naše oroslánske ženy, ktoré v tom čase všetky mali dlhé vlasy, mali ich zapletené do venca, tak to ako taký koláčik. A ten koláčik z vlasov, na ten mali upevnený čepček, ktorý my voláme tuti. Tak sa volá tuti a skrátka na nich je mnoho stušiek, a vzadu na tom tuti sú kvietky, alebo úroda, akože plody. Závisí na tom, či tá žena mala dieťa, alebo nemala dieťa. Kým nemala dieťa, mohla mať len kvietočky, keď už mala dieťa, to znamená, že musela mať na tom čepčeku plody.
0: Vy sa ešte pamätáte na tie časy, keď nosili tieto kroje, alebo už vtedy nie?
1: Nie, vtedy už nie. To je to, že ja som sem prišla ešte dosť neskoro na to, aby boli oblečené v týchto krojoch. Ja sa pamätám len na jednu fotografiu o mojej jednej známej, ktorá sa v týchto šatoch vydávala. A tá fotka dlho bola u nás na všelijakých akciách znázornená. Na naše pozvánky sme ju stále dávali, aby sme akože ukázali to, že no takéto niečo bolo niekedy v Roslani, tak to sa obliekali ženy.
0: Vy ste za tie roky ale za to pozbierala veľa vedomostí o tom, čo bolo tu na Rosláni, predpokladám od starých ľudí, čo vám rozprávali.
1: My sme mali onoho času, keď sme začali akože tento pamiatkový dom prevádzkovať. Mali sme prvú správkyňu pamiatkového domu, pani Marečku Vargovú, ktorá bola veľmi zanietená týmto ľudovým oblekom, ľudovým zvykom, ľudovým tancom a ona v tom naozaj žila celý život. Takže od nej som sa veľmi veľa toho naučila. Ja som bola s ňou v styku už od roku 1978 až do jej smrti. Ona zomrela v roku 2003. Takže stále, keď som sem prišla do pamiatkového domu, ona bola toho správkyňou, tak pri studni sme sedeli a tá sme sa stále rozprávali a stále som sa pýtala na staré veci, ktoré mi ona s veľkou radosťou stále odovzdala, povedala. Takže u mňa to naozaj ostalo, takže Mariška Nieny mi odovzdala tieto vedomosti o dávnej minulosti.
0: Tak odovzdala vám tento poklad.

0: Aj naďalej sa nachádzame v oblastnom dome v Orosláni. Našou sprievodkyňou je Alžbeta Sabová. Na stenách tu vidíme toľko obrazov, fotiek a dokumentov. Odkiaľ pochádzajú a vôbec napríklad zo života tohto domu? Máte nejakú fotografiu bývalých majiteľov alebo ľudí, ktorí by sa viazali k tomuto domu, alebo to je z tých čias z Orosláňu? Čo priniesli vám ľudia?
1: Áno. Tak najprv snáď k tomu, že v tejto miestnosti, čo vidíme na stenách obrazy, to nám naozaj ľudia darovali. Všetky sú tie darované, ale sú tu v Orosláni akože fotené. Jediný veľmi dôležitý dokument tu na rožku, tá dlhá fotografia, ten dokument sme dostali až spoza oceánu, pretože naši orosláňskí Slováci ono v prvej svetovej vojne mnohí odišli do Ameriky, mnohí tam aj zostali a odtiaľ nám poslali tento obrázok, to je stretnutie orosláňskych Slovákov v Betleheme, tam sa presídlili a každým rokom oni tam chodívali na turičné stretnutie, mávali každým rokom, takže túto fotku nám odtiaľ poslali. Mm-hmm. A to je naozaj vzácná fotka pre nás. Čo sa týka majiteľov tohoto domu, máme jeden obrázok o nich, ale to nám tu na suseda, tá už tiež zomrela, maliarka, namalovala ich portrét. Takže ich portrét budeme vidieť v zadnej izbe na stene.
0: A keby ste mi mali povedať, ktorý predmet, alebo obrázok, alebo fotografia je najstarší? Máte prehľad o tomto?
1: Najstarší predmetom by som snáď spomenula to, čo sme si už pri prehliadke tohoto domu videli v letnej kuchyni. A to je naozaj hroznový lis, ktorý pochádza z roku 1870. Takže to je naozaj náš najzácnejší poklad, o ktorý by sme neradi prišli, ale dúfam, že mu nájdeme ešte vhodnejšie miesto, ako teraz má v tej letnej kuchyni. A ostatné predmety sú zaznačené naozaj v tom inventári, ktorého roku pochádzajú.
0: Ten lis sme videli vlastne v originálnej alebo autentickej letnej kuchyni, ktorú sa ešte plánujete zvelabiť?
1: Áno, tak ona ešte stojí pred veľkou rekonštrukciou, pretože spodok má naozaj len taký hlinený a už sa bojím toho, že skrátka sa tam niekomu niečo stane, že bude nejaké nešťastie, čo za tých 37 rokov sa hocikedy mohlo stať, pretože ten nerovný povrch, čo je v tom kľude, by mohol si niekto nejaký úraz dostať. Takže to by sme chceli zrekonštruovať. Ale chceli by sme autenticky tú letnú kuchyňu upraviť tak, ako niekedy za onoho času, keď tu naši prarodičia bývali, jak to tak, akože vtedy fungovalo. Takže keď sa hovorí letná kuchyňa, to znamená to, čo v kuchyni má byť, tak by malo byť aj tam. S tým rozdielom, že letná kuchyňa slúžila stále pre najstarších obyvateľov domu, pretože tu viac generácií už bývalo. Boli tu aj 3 generácie, takže tí najstarší ľudia, akože starí rodičia, tí bývali v letnej kuchyni, kde trávili skoro celý aj deň a tak mi v každom prípade oni sa starali o stravu domácich, o stravu pre zvieratá. A samozrejme, že tam trávili ako oni dvaja celé dni. A keďže trochu aj sa unavili, tak okrem toho, že si vedeli na stoličku sadni ku stolu, tak kde bolo miesta toľko na to, tak mali aj nejakú jednu príčnu. Akože príč. Sa to niekedy volalo takú jednu miestnú posteľ. A z tejto letnej kuchyne potom išla ešte pivnica, takže mali blízko potom pre všetku zeleninu a všetko to, čo potrebovali k tomu vareniu. Hoci aká zima vonku mohla byť, takže oni kľudne mohli pracovať v tej letnej kuchyne.

0: No teraz prejdeme do druhej izby, kde domáci bývali celý deň. A vlastne všetci tam boli v tej izbe, podľa toho je aj zariadenia. Ano, takže...
1: Pravda, že ja som toľko chcela tomuto povedať, že to bola jediná jednoobytná izba, kde akože prespávali oni. Ale prespávali skôr od jesene do jary, pretože v letných mesiacoch spávali hore na povali. Na povali na slame. Na slame. To bolo vtedy snáď aj najlepšie. Ale bolo úplne jedno, že koľko člena bola tá rodina, tak celá tá rodina sa musela zmestiť akože v tej zadnej obývacej izbe.
0: V lete nebolo na povale veľké teplo?
1: No istotne, že im bolo teplo, ale boli aj tak oblečení, že to akože zniesli, alebo pod holým nebom často spávali. Ale to som sa tak dozvedela, keď sme sa tak viackrát rozprávali s tými starými ženičkami, že ako to niekedy dávno bolo, ale istotne mali v tom pravdu, že v byte by bolo bývalo mnoho chladnejšie, ale keďže aj to...
0: Sloboda.
1: Sloboda veľmi veľa znamenala, a to, že to umývanie bolo v tom čase úplne inakšie, jak teraz. A keďže si nechceli svoje posteľnú mielizeň ničiť, takže radšej spávali vonku, pretože od pondelku do soboty stále som boli na poliach, boli zašpinení, aj keď sa tak ako umýli, lebo však kúpať sa kúpali len snáď raz za týždeň. Stále záležalo od rodiny, že ako, alebo keď bola blízko niekde voda, tak samozrejme, že v tečúcej vode, alebo v potoku, alebo keď by bolo jazero, tak v jazere.
0: A v zime, ako to riešili tu napríklad v tomto dome, vieme, že kde bola taká časť miestnosti, kde sa vedeli poumývať.
1: Hlavná vec je tá, že skrátka v tom čase, ako aj teraz snáď by malo byť, že v kuchyni, kuchyňa bola stále z kameňa. To znamená, že podlaha bola kamenná. To znamená, že sa lepšie dala upratovať. Takže na dva hokedlíky si dali vaňu, lavor. Ani nie lavor, takú napranie, čo používali. Korito.
0: Drevené korito.
1: Drevené korito. Tam zohriali vodu vonom na šporáku. A tam sa začali umývať. Najprv detská okúpali, od najmenšieho išlo pod najväčšie a samozrejme, že poslední boli stále rodičia, ktorí sa potom tam umývali. A kľudne potom vedeli všetku tú rozprskanú vodu utrieť handrou, pretože bola z kameňa, takže nebolo.
0: Vlastne to ste spomenuli aj na začiatku, že tu sú podlahy aj v tejto čistej izbe hlinené.
1: Áno, hlinené. Hlinené sú také pôvodné, sú ako sme ich aj zdedili po našich predkoch. Len s tým rozdielom, že aby tá hlina, ktorú každým rokom jedenkrát tú izbu očistujeme, premiešime s mokrým blatom a tá sa potom usuší, takže tu potom my chránime tým, že po celej izbe máme položené koberce, ktoré sme dali utkať.
0: Týmto chránite.
1: Áno, pravda. Mm-hmm.

0: Tak my sme sa vlastne v Slovenskom pamätnom dome v Oroslani premiestili s Alžbetou Sabovou do druhej miestnosti, kde prebývali vlastne domáci celý deň. Všetci tu boli. Je tu viacej posteli, ale aj tu sú pekné lavice, stôl, skriňa.
1: Áno, hovorím, že sme sa premiestnili aj z jednej izby do druhej, že tu prebývali celý deň. Tu trochu musím poopraviť, že na večer chodívali len sem do tejto izby, pretože inak celý deň trávili v kuchyni. Kuchyňa bola tá miestnosť, kde starí, mladí, všetci deti boli spoločne až dovtedy, pokiaľ sa navečerali a po večeri potom prišli až do predspaním išli akože do izby. A ja ako už teraz naozaj staršia, postaršia žena, ale aj ja som bola mladá, to znamená, že ja som veľmi rada sedávala medzi starými našimi, keď ešte v kuchyni po večerach ešte aj pracovali. Ja tú prácu myslím na také, že skrátka sa normálne moržovala kukurica alebo sa drápalo perie. Takéto práce robili v zimných mesiacoch. A my deti sme sedeli v rožko, tam sme počúvali. Načúvali sme ich, čo hovoria dospelí, áno. A keď sa jednalo o kukurici, že skrátka sa moržovalo, to znamená, že tam sme už pomáhali aj my, čo sme vedeli tak ručičkami malými. Ale nakoniec sme potom dostali aj my šulky a sme sa potom s tými šulkami hrali. To znamená, že sme si stavali za one zámky, hrady, veže. Kto najvyššiu vežu postavil, tento vyhral. Skrátka, detská sa vynájdu stále a takéto veci ukazujeme aj našim malým školáčikom a škôlkarom, keď sem prídu na tie tvorivé dielne. A im sa to strašne ľúbi. Je to niečo iné, ako keď má tu nejaké Lego alebo neviem, nejakú modernú hru. A strašne radi to robia a my sme robili tak tiež. No takže my sme, som sa trochu odklonila, ale teraz sme prišli do tej zadnej izby a tu vidíme, že skrátka je zariadená približne tak ako predná izba s tým rozdielom, že jeden roh tejto izby je odhradený bielou plachtou. Táto bielou plachtou je len jedna posteľ, pekne ustlaná a v nej je jedna bábika, čo nazveme dieťatko. A to znamená, že za touto plachtou onoho času, keď je mamička porodila bábätko, hovorila sa to, že 6. nedielka, takže tých 6 týždňov tá mamička s tým malým dieťatkom bola odlúčená od celej rodiny, pokiaľ trochu nezosilnila, pokiaľ to dieťatko trochu nezosilnilo. Už potom mohlo ísť s mamičkou vo vaku, na chrbte, v plachte, na pole a mohli potom ďalej pracovať.
0: Tu mala také prostredie oddelené od ostatných. A tu vidíme zasa figuríny, na ktorých sú skôr asi pracovné oblečenie, pravda?
1: Neodmysliteľnou súčasťou pánskeho oblečenia každodenného bola modrá zastera. Modrá zastera bola veľmi dôležitá onoho času, pretože s nimi v nej chodievali von na pole chlapi. A na spiatočnej ceste, keď prichádzali domov, tak v tej zastere mohli si doniesť domov nejakú úrodu, čo práve našli na roliach. A ženy boli oblečené naozaj v takýchto pestrofarebných, tmavých šatoch, ktoré používali každodenne.
0: Tam, čo máte zavesené šaty, to sú?
1: To sú nočné košele. A tu som potom spomínala akože ten obraz tých domácich. Tento rožný obrázok, tak to je maľba susedky, ktorá surdinský pár namalovala. Pani Zuzka, tak sa volala tetka, bola vdovou a sama bývala v tomto dome, pokiaľ jej brat, ten zase bol starý mládenec, a tak sa potom na starosť presťahoval ku svojej sestre a spolu to dožili v tomto dome.
0: Musíme povedať taký trošku inzitný obraz.
1: Tak, áno, taký, pretože pani suseda, maliarka, bola inzitná maliarka. Áno.
0: Čo tu visia fotografie?
1: To sú zase fotografie vojaka a pána, ktorý sme dostali od ľudí tu vo Zorosláňu.
0: A na posteli máte vestičky?
1: Hovorili sme tomu vesty. A vypadajú, ako keby boli naozaj detské vesty, pretože onho času naši predkovia boli strašne maličkí ľudia, útli, nízky a chudí, áno. A tieto vestičky to mali ženy na sebe, na bielých košeliach.
0: No, čo by sme tu ešte vedeli opísať? Taniere.
1: Chodievali na trh viackrát a na tom trhu si ich pokupovali všelijaké tanieriky, takže tie tu si potom vystavili tu
0: Je tu príjemné teplo a to by sme mali aj dodať, že vy sa takto veľmi dobre staráte o celý pamätný dom, lebo ste vyriešili v podstate, aby vám tu neplesnivel inventár a tým zachováva sa všetko.
1: Áno, sme veľmi radi tomu, že keď boli založené slovenské samosprávy tu v Maďarsku, u nás v Roslani to bolo v roku 1995, 19. novembra na Alžbetu. A odvtedy môžem povedať, že tento slovenský pamiatkový dom nám mesto zapožičalo, to znamená, akože dalo do užívania. Oni sú majitelia tohoto pozemku, tohoto inventáru, ale my sme ako jeho užívatelia. To znamená, že prevádzkujeme tento pamätný dom. Ale čo sa týka nákladov na tento dom, tak vo veľkom nám pomáha stále väčšinová samospráva. Je pravda, že podávame aj my súbehy na mnohé práce, ktoré chceme vyriešiť, pokiaľ by sa dalo akože svojpomocne, ale to sa stále nedá. A doteraz sa snad ani raz nedalo, že by nebolo muselo mesto dopomôcť tým financiám, ktoré boli potrebné na dokončenie danej práce. Takto sme v onoho času, začiatkom tohto storočia, vedeli vybaviť to, že skrátka tu v pamiatkovom dome, najprv v týchto dvoch miestnostiach, boli inštalované tieto kuriace v paneli, elektrické kúrenie. Boli roky, keď sme sem prišli a bola taká zima, že vtedy boli zimy inakšie ako teraz sú, ale viem, že normálne zo stropov voda stekala. V skriňach boli všetko vlhké. Bolo cítiť plieseň. A toto všetko sme chceli akože odstrániť, pretože to sa všetko znehodnocuje s tým pádom, že to zvlhne niečo. A jedna vec je táto a druhá zase tá, že používame naozaj aj liečivé rastliny ako levendulu, ktorá je veľmi dôležitá z toho dôvodu, aby sme celý tento inventár vedeli trochu akože ovoniť, skrátka spríjemniť tú vôňu tu v tomto interiéri. A v skriniach medzi šatami a medzi všetkými týmito dôležitými vecami, čo máme uložené v skriniach, schránili od moľu.

0: Schádzame teraz záhradou dole pri pamiatkovom dome Voroslání. Alžbeta Sabová nás prevádza z hlavného domu. Ideme dole smerom k stodole. A tu vzniká vlastne taký priestor, ktorý je vhodný na to, aby ste v peknom počasí v lete sa schádzali, oslavovali spoločne, alebo súťažili, alebo už vo varení, spievali, tancovali. A čo sa tu vlastne deje, povedzte sama.
1: Toto miesto, kde teraz stojíme, je naozaj veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že do pamiatkového domu vodíme ľudí len na prehliadku. To znamená, že keď sem niekto iný príde cez iný čas, akože nie na pamiatkový dom zvedavý, ale skrátka na akcie, ktoré tu poriadame, tak tie poriadame len tu vonku na tejto zelenej ploche, v ktorej polovici je potom postavená stodola a v stodole sú potom vyložené dediny, ovocie, zelenina, kvetiny, vytvárne nejaké práce. A z toho sa robí potom taká súťaž, to sa potom ohodnocuje a dostávajú sa potom naozaj nejaké darčeky za to.
0: Čiže to jednotlivci si prinesú?
1: Jednotlivci si sem donesú, ktorí tak cítia, že majú niečo také pekné na vystavovanie, ktoré by potom veľmi radi videli aj ostatní. Ale inak stodolu používame aj na to, keď tu robíme tvorivé dielne pre deti. Stále závisí na to, že aké počasie vonku, ale stodolu aj tak používame, pretože sú také akcie, ktoré naozaj treba vnútri robiť. Ako to som spomínala aj hore, že mrvenie tej kukurice, tak to naozaj len vnútri, ako v tej stodole, kde potom plachtu položíme na spodok a deti kľudne môžu potom moržovať kukuricu. Ale okrem tohoto, že robíme tento dedinský deň, tak mám tú zabíjačku. Takže dvojdňovú zabíjačku poriadame pre deti základných škôl a škôlok, ktorým chceme tu ukázať, že postupne sme mali také, že sme im ukázali, jak sa robia húrky, jaternice, jak sa upravuje meso, ale teraz by sme chceli akože im ukázať, že jak sa uskladňuje meso. Keďže dávnejšie neboli naozaj, naši predkovia nemali mrazničky, nemali chladničky, nemali také miesta, kde by vedeli akože

0: Že by som sa rada pozerala tu do stodoly, lebo tam veľa zaujímavých predmetov, hračiek, aj suché byliny, čo tam máte povesené.
1: To je ostatek z tej súťaže, viete, čo bola poriadaná. Takže tieto bylinky, tým, že majú takú prekrásnu vôňu, tak to nechávajú celý rok.
0: A nie iba vôňu, ale vlastne dekoratívne.
1: Aj dekoratívne, áno, pravda. Že. 24. augusta tu bola jedna akcia, keď je z príležitosti 70. výročia vyhlásenia o Rozslaňu za mestom. Boli tu vystupovať folklórna skupina z Kozároviec. Na to bolo tu robené, akože v Jonov stodole. A ty si videli tie fotky, jak vypadajú teraz, že skrátka tam tie bylinky, všetko to akože skrátka okrášilo.
0: Takže sme v stodole, čaká ešte na úpravu, čo ste mi prezradili, ale za to tu veľmi pekne vyzerá.
1: To je to, že stodola potrebuje toho snad najviacej, najviac peniažkov, aby sme ju vedeli riadne zrekonštruovať, no ale čo bude, to sa uvidí neskôr, keď prídu tie peniažky. Ale náradie a všetko to, čo tu teraz vidíme, sú také veci, ktoré sú nám srdcu blízke, ale keby sme to zrekonštruovali akože celú túto stodolu, tak tieto by museli odtiaľto dovísť do tej polostodoly, čo máme za touto stodolou ešte, že polootvorenej stodoly, aby sme získali úplne prázdne miesto, aby sme to vedeli aj ten spodok akože upraviť. No a detské hračky, takže staré drevené hračky sme pozbierali po domoch. Boli ľudia, ktorí nám sami doniesli, boli ľudia, ktorí znova urobili podľa starých vzorov niektoré hračky. A s týmito sa veľmi radi hrávajú aj deti, keď sem prichádzajú.
0: To sú také súťaživé hračky. Áno, ako sa volajú tie, čo si navlečú na nohy?
1: Tri deti za sebou a prvý stave určuje, ktorou nohou majú začať. Chytia sa za driek. A prvý diriguje a ďalšie dvaja za ním, čo stoja, tak tí potom kráčajú tak, ako on komanduje ich. To znamená, že toto majú veľmi radi, lebo často nevedia, že ktorú majú ľavú nohu, ktorú pravú, keď poviem, že pravú, začnú ľavou. No ale na toto všetko si musia zvyknúť. Alebo tie bocianie nohy, to sú tieto palice veľké, dlhé,
0: no.
1: Dlhé, a potom sú akože je taká hra. A to majú veľmi radi.
0: No a tu ešte rýchlo povedzme, tu aké máte náradie.
1: To je to, že cez zimné mesiace také náradia, ktoré mávame inak hore pri pamiatkovom dome pri vchode, trochu dávame väčší pozor na to už len kvôli tomu, aby v zime skrátka tým povetrnostnými podmienkami sa nezničili, my sme ich uložili tu dole. Takže čo tu teraz vidíme, to sú naozaj našúpanie kukurice, také pomôcky, na ktorých si sadne a tak potom šúpe, že pred sebou len ťahá, mrví tú kukuricu. Alebo potom tieto druhé, skrátka tieto lís na zemiaky, na krumple. Áno, keď sa varia zemiaky akože pre dobytok. Áno, pre svine, áno. Ale však, keď je to také čisté, tak ľudne cez to kľudne môžu tak prechádzať tie zemiaky, že potom z toho buď robia gombolce, alebo šulance, alebo niečo také. V reciach sú ešte stále kukurice, alebo však všetky sme nevedeli, čo omoržovať. Prídu znova deti, takže zase budú mať čo robiť.
0: Tu máte veľký dlhý stroj.
1: Stroj na čistenie obilia. To je naozaj najväčší stroj, čo tu máme v stodole, takže ten by sme potrebovali niekde preniesť, lebo však zapiera veľmi veľa miesta.
0: Vám želáme, aby sa vám plány vydarili, hlavne aby ste zohnali financie napríklad na opravenie strechy, ako vravíte. Ale spomínali ste, že tu chcete aj urobiť pódium, ktoré

0: druhé strany otvoríte do záhrady a že by ste na tomto pódiu čo robili?
1: No tak by tu mali také menšie akcie, to znamená, že kultúrne vystúpenia pre deti zo základnej školy a taktiež by to kľudne mohlo byť aj na ten dedinský deň, skrátka nejaká skupina by tu bola a hrala pre ostatných. Takže dalo by sa to krásne využiť. Sú tu také plány aj výmysly máme dobre, len že čo sa bude dať uskutočniť, to potom uvidíme neskôršie.
0: Dôležité je, že z mesta máte veľkú podporu.
1: To je pravda, že na mesta sa stále môžeme spoliehať a máme naozaj veľmi dobré kontakty.
0: A dobrú predsedničku Slovenskej samosprávy.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Alžbete Sabovej, veľmi pekne ďakujem, že nám tu teraz ukázala pamiatkový dom v Orosláni a prajeme vám, aby sa vám to tu rozrastalo.
1: Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že ste k nám zavítali a že máte aspoň teraz niečo od nás Orosláňu, že poslucháči majú akú takú predstavu, že jak toto vlastne u nás vypadá.
0: Tak čo poviete, milí poslucháči, že aj vy sa vypravíte do pamiatkového oblastného domu v Orosláni? Schvaľujem vám to. Naozaj sa to oplatí.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, sobotnejšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V druhej časti dnešného programu si doprajme humoru. Nasledujúcu chvíľu venujeme dvom výnimočným osobnostiam slovenského divadla a humoru, Milanovi Lasicovi a Juliusovi Satinskému. Boli hercami, spisovateľmi, textármi i zabávačmi, no predovšetkým boli majstrami slova. Ich humor nebol založený na lacných gegoch, ale na inteligentnom dialogu, jemnej irónii, pohotových slovných hrách a schopnosti s nadhľadom hovoriť o veciach, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Počas viac než 40 ročí vytvorili jedinečnú umeleckú dvojicu, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej kultúry. Ich predstavenia a rozhlasové nahrávky sprevádzali celé generácie poslucháčov a mnohé výroky zľudoveli. Aj dnes, keď už ani jeden z nich nie je medzi nami, zostáva ich humor živý, svieži a prekvapivo aktuálny. V dnešnej relácii vám ponúkam legendárny koncert pre bubon a sekeru, nahrávku, ktorá patrí medzi najznámejšie diela tejto autorskej dvojice. V sérii brilantných dialógov sa obyčajné situácie menia na inteligentnú komédiu, v ktorej sa humor prirodzene spája s múdrosťou, nadhľadom a ľudskosťou. Prajem vám, aby ste nasledujúcu hodinu strávili príjemne v spoločnosti Milana Lasicu a Juliusa Satinského.
2: Haló, to si ty?
3: Hej, to som ja.
2: Si doma?
3: Hej, čo je?
2: Tak ako?
3: No, to vedieš stále rovnako. A ty čo?
2: Ja? No nič. Čo robíš?
3: Ja zaváram.
2: Zaváraš?
3: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
2: Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa.
3: A?
2: Ty sa tiež nudíš?
3: Nie, ja zaváram.
2: Zaváraš? Kde sa ti to chce?
3: No, čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
2: Čo?
3: Zaváram!
2: A nekrič, počujem.
3: Tak čo sa pýtaš?
2: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
3: Ja? A prečo?
2: No tak, zo zvedavosti.
3: A inak čo nového?
2: Nič. Čo si robil včera?
3: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
2: Čo?
3: Zaváral som!
2: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
3: Á, neviem. Myslím, že čerešne alebo slivky. A ty?
2: Ja som nezaváral.
3: Nie?
2: Nie.
3: A čo si robil?
2: Kedy?
3: Včera.
2: Včera?
3: Včera.
2: Čo som robil?
3: Hej.
2: Prečo?
3: No, že tak.
2: Aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
3: V kine? V akom kine?
2: Normálno.
3: Hej?
2: Aha.
3: A čo som to chcel? Čo hrali?
2: Neviem.
3: Aha. A je to dobré?
2: Dá sa to vidieť.
3: Ešte to hrajú?
2: Neviem.
3: A ako sa to volá?
2: Ne, to sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem. Pozri sa do novín.
3: Dobre.
2: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
3: A čo?
2: A to práve neviem.
3: Aha, zabudol som.
2: Áno.
3: No, tak si spomeň, ja počkám.
2: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
3: Dobre. To si sa chcel opýtať?
2: Nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
3: Zaváram.
2: Čo?
3: Zaváram.
2: Viem, ale čo?
3: Aj počkaj, pozriem sa. Slivky.
2: Slivky? Aha. Však slivky si zaváral včera.
3: Hej?
2: No.
3: Tak čerešne.
2: Čerešne? Nevrám. A koľko?
3: 4.
2: Len?
3: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
2: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
3: My dva, ja kde?
2: No, v meste.
3: Počkaj, v meste. Ja, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
2: No, a kam si išiel?
3: Ja do obchodu.
2: Do obchodu? A na čo?
3: No, tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
2: A čo, uhlie?
3: Aké uhlie teraz v lete?
2: Nie, tak čo si išiel nakupovať?
3: Ja už neviem, ale nemali to.
2: Nič nedostať.
3: Nič.
2: A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
3: Jeden z dámy.
2: To bol muž? A čo je on? On je inženjer, ne?
4: Od vás, podnikom?
2: Mhm, mhm.
4: Aha. A ten druhý?
2: To bola jeho manželka.
4: On je ženatý?
2: No.
4: A odkedy?
2: Odjak živa.
4: S ňou?
2: S ňou.
4: A to som nevedel.
2: Ty ho poznáš?
4: Nie.
2: On je od nás, podniku, vieš?
4: Inženjer?
2: Ako vieš?
4: No tak to hneď vidím.
2: A?
4: Ty, nie je on žid?
2: Ten inženjer?
4: Nie. Nie? A prečo?
2: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
4: A len tak. Nevyzerá. A ten, čo sa pri ňom pristavil?
2: Čo sa pri ňom pristavil? Počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
4: Inženier?
2: Ale kde inženier, no, redaktor.
4: Od vás podnikom?
2: Tak, tak od novín, redaktor.
4: Aj od novín, no tak, tak to by som povedal, že redaktor.
2: Ty ho poznáš?
4: Nie. To je jeho brat, čo?
2: Koho?
4: No toho inženiera.
2: Hej, uh-huh. Nehovor.
4: Ty nie je on žid?
2: Ten inženier?
4: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
2: Ja, no tak to možno.
5: To som si mohol myslieť. Počúva, ale tá jeho žena, to je kus.
2: A tak ona je rozvedená.
5: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robíš?
2: Sedím doma, telefonujem.
4: Ty máš doma telefon? To je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
2: No, brnkni mi niekedy, porozprávame.
5: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
2: Servus.

0: a tak sa smiali, až popadali z postele. To je ohromné.
1: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje? Čo sa deje? Čo sa deje?
1: Celý život je taký neveselý.
0: Ja, život, aha, no, tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland by môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
1: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výsť na ulici.
1: Prosím vás, prestaňte hanbí sa výsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčate, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. No, vidíte.
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja? Aký?
1: No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
1: No, no dobre, ale čo doma?
0: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma. No.
1: Manželka v posteli.
0: No, manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
1: Lenže lekár.
0: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval?
0: No veď, ten ju vyšetroval. Aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže. A ja?
1: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje.
1: A čo by? Lekár tiež v posteli.
0: Hej?
1: No.
0: A čo tam robil?
1: No tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
0: Áno, áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
1: A ten lekár...
0: Áno.
1: Chápete?
0: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
0: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: No, dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať.
0: No samozrejme. Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
1: Kdeže, manžel, to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Ja, no tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zazne kúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
0: Kto?
1: No tak veď uvidí z lekárom.
0: Manžel, čo
1: nie,
0: povie?
1: No,
0: manželke,
1: no.
0: Ten manžel čo povie? No, no čo by jej hovoril, však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli,
0: no,
1: tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavieš, čo, nemám zavolať lekára? Alebo...
1: Veď lekár je v posteli, no, veď na nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No, tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
1: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem. Musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odídem.
0: Ale to ste pobabrali. Ako? To ste úplne pobabrali. Však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadne si, cít sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Aj, v Indii hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: A potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia, mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Ej, ej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor. Veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora. Tu zostaneš. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel. Ty čuš, povie manželka. Ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo. Lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posuňte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojiš, Đuro, dojiš.
1: Dojim, dojim, Ondro, dojim. A ti, Ondro, dojiš, dojiš.
0: Dojim ti, ja, Đuro, dojim. A ti, Đuro, dojiš, dojiš.
1: Dojim, dojim.
0: Već tak, len doj, doj.
1: Nušćo, dojme, dojme.
0: Tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale dojím a dojím.
1: Aha, tam už onako dodojíme.
0: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toč minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj, raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
0: Pozavčerom si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Čtavcom sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by načím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása dookola samé hviezdy. Sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nivu som sa bakuľou pohrozil. A čo už môžeš bakuľou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
0: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď sa ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalila. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obháňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza nabarila bôbu, to niesla mi to jen pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, a len tak nachrbal som si hore na to seno lahov. Dívam sa, dívam, do neba hľadím.
0: A zrazu ti ma napadlo takvoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Tak zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí.
1: Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zozu po papuli vyplieskal.
0: Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. Však nie je to dosák. Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbajú nohy. Ne? Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
1: Aba!
0: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zájsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak Adam zajdem doktorovi.
1: A čo, že ti je?
0: No, ale nič.
1: Nie.
0: Do krčmy nezajdeme?
1: Podojíme a zajdeme.
0: Veď tak.
1: Tak, ako ravíš, tak.
0: Už tak.
1: Tak, veru.
0: Tak.
1: Aj sme dojili. Aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: No, stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Mm. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Mm. Celá rodina má TBC.
1: Kompletne áno, celá rodina.
0: No tak keď si to môžu dovoliť. No.
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu,
0: áno,
1: tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde? Tu mal mozog pod pazuchou?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď. No.
1: Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhlý. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol...
0: Ukradol. Áno, poznám.
2: Vy ste to videli?
0: Poznám. No. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kde už je?
0: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: Na to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
1: Čo? Ohromný humor. Vyšplachne.
0: Čo?
1: Na tom sme... Čo vyšplachne?
0: No voda.
1: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
0: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril pod tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal, celý spotený bol, a tie ryby za ním utekali. Niektoré utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: Stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému,
0: áno. A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
1: Plno tým som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rýzo humoristická téma.
0: No.
1: Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá.
0: No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené.
1: To boli dvaja krásni a zdraví chlapci.
0: TBC nemali?
1: Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko.
0: Tak sa volali rodičia?
1: Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov?
0: Čo si kam, na to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo.
1: Počkajte, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže sa 1 nám zostala, 18. Tak asi 5 rokov to
0: no, treba. No, to je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo.
1: Viem,
0: Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho.
1: To bol vedúci vtedy na hrade Devín.
0: Na Devíne? Počkajte, Baťa?
1: Nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie.
0: No, čo lámal na kolene, to nebol žiadne.
1: No, Svetopluk!
0: Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie?
1: Ktorý?
0: A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal, počujem.
1: Ja som nemyslel tých dvoch.
0: Ja viem, že ste nemysleli tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy, lebo ja viem, ktorých som ja myslel.
1: Ja viem tiež, ktorých ja som
0: nemysleli myslel. Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci, a volali sa Ain a Kábel.
1: Poznám. Áno, poznám. Ain bol taký vysoký, urastený.
0: Áno, a Kábel bol taký podlhovastý, veľmi aktívny človek, neustále sa zapájal.
1: Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie. Tých, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodil za ňou, ale daj kusok z toho brnenia. Daj kusok z toho brnenia.
0: Vy ste blázon.
1: Čo?
0: Vy ste blázon, veď Addis a Béba predsa neboli bratia.
1: A čo to boli?
0: Manželia.
1: On si ho vzal?
0: A čo by si ho vzal? Béba to bola ona, tá malá poďobaná.
1: Máte pravdu, však on nosil vrkoče.
0: A ona nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica, prosím.
1: Ale oni nežili tu. Oni sa odsťahovali do Budapešti.
0: Hey?
1: Odsťahovali, on ju tam vyhnal. Ten Addis. Raz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí, Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom a ešte hore do večne zasveženej Budapešti.
0: Hore hronom do Budapešti.
1: No.
0: To mali poriadne ďaleko.
1: Veru. A celú tú cestu išli pešo.
0: Celú cestu do Budapešti pešo.
1: A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo?
0: Čo?
1: Nohy.
0: Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto, viete? No. Vy rozprávate vtipy?
1: Samozrejme, že rozprávam vtipy.
0: A ste pri tom sám alebo v spoločnosti?
1: Vždy v spoločnosti.
0: Áno, a smejú sa?
1: Samozrejme.
0: No, čudná spoločnosť.
1: Ja poviem, že aj poentu.
0: No, to je dôležité. No. Povedzte vtip s poentou a ja ho potom rozvediem. Ano. Ale musí to byť neznámy.
1: Úplne
0: vtip,
1: neznámy.
0: Aby sme mohli spontánne reagovať.
1: Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu...
0: Ja viem, hovno. No.
1: Počkajte, tak kto vám to prezradil? Tu niekto prezrádza poetinu, nehnevajte sa.
0: Čo by mi kto mal prezrádzať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu. To je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli.
1: Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ?
0: Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží. On sa tak nadvihol.
1: Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať. Keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okno.
0: A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar. A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva týto slova. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skončí, že budem tuto s vami robiť všetky humoristické dialógy.
1: Nemohli ste tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije. A potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykúpime jamu. A potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hentam, kde si pod plot ako takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi. Pojďte sa, ako to končí.
0: A prídite ma niekedy navštíviť. Človeku býva otupro, tak to povede.
1: Prídeme, Imro. Nenecháme ťa v štíku.
0: Na náhrobný kameň mi napíšte. Tu leží Imro, človek ako taký.
1: Napíšeme ti, Imro. Každý deň ti budeme písať.
0: Nezabudnite na mňa, kde ja som bol kedysi živý a zdravý. Bol som tak rečeno jeden z nás dvoch.
1: Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe. Ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom.
0: Kdeže s Bohom? Dovidenia.

0: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
1: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
0: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
1: No. To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafák.
0: No je pravda, že roky som vás volal nosorožec.
1: No, alebo skoba.
0: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
1: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
0: No, nečudujte sa, že to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom plese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chážo, to je môj vlastný.
1: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. No, vidíte, čo mi zostalo.
0: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
1: Odhryzol mi ho.
0: Kto? Pes? Mm. Nie, to musel byť kôň. Mm.
1: Bol to Philadelphia.
0: Kto?
1: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
0: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
1: Prosím.
0: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Philadelphia z nosa len tak, bez príčiny?
1: No, celkom bez príčiny to nebolo. Uh-huh. Ja som mu totiž povedal svoje.
0: Vy ste vedeli, že ten Philadelphia hryzie a napriek tomu ste mu povedali svoje?
1: A čie som mu mal povedať?
0: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
1: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
0: S kým?
1: S manželkou.
0: A... Nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
1: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj. Máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
0: Aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
1: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
0: S kým?
1: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. Ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Philadelphiu pred všetkými povedal svoj.
0: Priamo a bez obalu?
1: Priamo a bez obalu som pristúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
0: A on?
1: Že nedalo, vraj treba počkať.
0: A vy čo na to?
1: Že počkám.
0: Preboha, takto otvorene?
1: Takto.
0: Bože môj, na kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
1: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
0: A čo bol váš otec?
1: Lokaj. Nož ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu prípadu.
0: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
1: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
0: Jaj, tak to bolo odhľadu, nesmiete to brať osobne.
1: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Philadelphiím ocitli sami dvaja z očí v oči.
0: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
1: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
0: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
1: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
0: A vtedy sa to stalo.
1: Odhryzol mi ho.
0: Na jeden zahryz?
1: Na jeden.
0: Tomu hovorím chrup. Počúvať, aj nepovedal pritom nič?
1: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
0: Človeče, vy ma už dávno, čo to mal?
1: Neviem, čo to mal byť.
0: Človeče, vy ma už dávno poznáte?
1: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
0: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
1: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
0: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
1: Aha.
0: Ale pokiaľ viem, Vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
1: Áno, áno, áno.
0: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
1: Nie, nie.
0: Prečo?
1: Ja, falošná skromnosť. No, a pritom to bol čistý Biedermeier.
0: No, no, čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
1: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
0: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
1: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
0: To je iná vec, úprimnú sústrasť. Mm. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
1: Nech sa páči.
0: Mm-hmm. No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
1: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy, neznášam.
0: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
1: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
0: No, nie ste sám.
1: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
0: Nostalgia.
1: Nostalgia.
0: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
1: Nech sa páči.
0: Dajte ešte stovku.
1: Bohužiaľ už nemám.
0: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
1: Dobre, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
0: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
1: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbili o 10 minút po 9. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Vary len nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička!
0: Jurko!
1: Anička!
0: Jurko!
1: Jurko!
0: Anička!
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
0: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem, neviem.
2: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
2: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čože si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
2: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja v levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
2: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
2: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zabudlivý.
2: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
2: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Viedíme, vo všedný deň na panské, v nedeľu do krčmy.
2: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz... A hajde do roboty.
0: Juj, ale var nie tu, Jurko, moje nedočkávi.
2: Veď si vravela, že nás tu nikde nevidí.
0: No, tak, keď no, nie je to tu tak moc,
2: ale
0: tu,
2: no, tak, len sa neho kúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
2: Ako vždy, a daj 2 kopie. Imre Gazember, vyciš pán... Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
2: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ne, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolím si vás ozbíjať... dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom PS príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
2: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrám.
0: Ale keď ja sa tuto hambím.
2: Veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A už ja teda nedbám.
2: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký listina diktujem.
0: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
3: Ahoj! Juri, vstávaj.
2: Keď ste si ma upiekli, tak si maj. A to ty, čo tu?
3: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
2: Koľko ich je?
3: Jeden.
2: Tak utekajme.
3: Húj!
2: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom.
4: Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končí? Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedenáct.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Prosím, on.
1: Ďakujem.
0: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Pupolova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlitná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čest.
0: Peter Zapletal, s rodinou Sándorova 4, Emanuel Maľo, Rímavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavať všetkých 2 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však? No. Myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
1: Nož teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne.
0: Prosím.
1: Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvo.
0: Áno. A keby ste mohli radšej konkrétne?
1: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môže tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na vavrínoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
1: Áno,
0: čo s takými to nespratnú?
1: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2x obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
1: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný ušľachtilý zmysel.
0: Vážený sir docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Nejaké kraviny, však má sedet v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
1: Zdravím ťa, predsedo.
0: Vítaj, Albín, posad sa.
1: Čo máš?
0: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
1: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
0: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
1: Preradil.
0: A kam sem ta preradil?
1: Do opery.
0: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
1: Kde, v živočišnej?
0: Ale prosím, tam v opere. Živočišnej to hapruje už dávno.
1: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
0: No však práve. No.
1: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
0: No prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
1: Jaké?
0: Podívaj, ty to poviem rovno do očí. No. Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
1: Ja že nemám koncepciu? Ja že nemám koncepciu? A včera večer, hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
0: Jaký papír?
1: Taký štverhraný bílý papír som ti dal. To si ho dal do bačku.
0: Toto?
1: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianti plus hasičský bál.
0: No.
1: Ten už mám vyprodaný.
0: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
1: Proti hasičskému?
0: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
1: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbí?
0: Pučíny.
1: Pučíny? Hm? A čo? Není je dosť dobrý?
0: Údajne, to není vhodné meno.
1: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú ďalej nevydržím.
0: Ale prosím to, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju prerať do rosline.
0: Do rosline. Operu.
1: Áno.
0: Čo si padá na hlavu operu do
1: rosline? Vojáčekovú.
0: Áno, to ešte to, ešte to.
1: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu,
0: ale prosím,
1: toho Boh dá nebude.
0: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
1: V čem, čem?
0: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
1: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však už nikto nepíše opery.
0: Ale ako
1: nikto, ne? Však nikto nepíše opery.
0: Ale ako
1: nikto.
0: Že ne?
1: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto, nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
0: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
1: To bolo reči. Budeme mať operu, budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
0: Nechajme to tak. Nechajme to tak, prosím ta. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Na.
0: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s Prndolínim.
0: Očul som.
1: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
0: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? Však býva na fare, presne, ak má zmluve na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian, teda, promiň za výraz, prekliatý predsedom.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ty to urobíš?
1: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Zelovoci?
0: Tod máš, toto ho ukludný, šalátik, no a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedo? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám.
1: Aby sa nám vychodil, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albín.
1: Vojáčeková!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
1: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
0: Jakých teplákach?

0: Plaka. Ja, minule som na propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v tej pláka.
1: Ne. O tej plákach tu nič, není, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru v našej obci. Šibrány nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok MDŽ,
0: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámu operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
2: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť.
3: Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jako, tam nikto nebol?
3: Tam nikto nebol.
1: A jako je to možné?
2: Ja neviem, ja sem robil všetko, sem išiel presne podľa plánu. Však sem každý raz, každý den do místneho rozhlasu 2 razy denne, a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku, Lidičky, halo, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič neho sa tam nerobí, len spíva. A ništ. Návštevnosť, predsedo, nám kresla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti. Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov. To bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi Hlabáčkovič, jak sa volá?
1: Pagáčik.
2: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo šul budeme robiť?
2: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
1: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
2: Ja, čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej one.
1: A čo s vojáčekovú?
2: Čo s vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres, nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
4: Už ide, malina.

da spuđo. Vonit voyur, otaj tuba. Hűségedén nem csak mutattam.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa besnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Akie rúže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba. Tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte.

pýta tú bohatú. Tak sa začína jedna zo stoviek rozprávok ľudovej rozprávačky ňaničky Žofky, Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej z Veľkého Bánhedeša. Vďaka etnografovi Ondrejovi Krupovi sú jej príbehy zapísané v dvoch dvojazyčných zbierkach a od 26. apríla si záujemci môžu jej príbehy čítať v jej dome. Ako výsledok obetavej práce Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši bolo v bývalom dome ňaničky Žofky vybudované miestne slovenské komunitné centrum. A v našom dnešnom programe sa vyberieme na jeho slávnostné otvorenie. Po aktualitách o 19. hodine potom budeme listovať v knižke Rozprávky z Albertu s jej autorom, dnes už nebohým etnografom Ondrejom Krupom. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

Na úvod si zalistujme v historickom kalendári. Dnes majú narodeniny dvaja americkí herci, ktorí si právom zaslúžia miesto v sieni slávy. 17. augusta v roku 1943 sa v New Yorku narodil Robert Anthony De Niro Jr., významný americký herec, režisér a producent, ocenený dvoma Oscarmi. Robert De Niro je považovaný za jedného z najlepších hercov svojej generácie. Preslávil sa najmä stvárnením gangstrov a konfliktných postav, často v spolupráci s režisérom Martinom Scorsesem. Narodil sa v štvrti Greenwich Village do rodiny Roberta De Nira, expresionistického maliara, sochára a básnika. Po otcovi je írskeho a talianského pôvodu, po matke holandského, francúzského a nemeckého. Ako herec De Niro účinkoval údajne v 127 filmových snímkach. Spomeňme napríklad Krstného otca 1, 2, 3, Milenky, Kasíno, Marvinova izba, Spáči, Fanatik, Krajina policajtov, Jackie Brownová, Ronin, Protivný svokor, Jeho foter, To je Lotor, alebo Všetci sú v pohode. Dnes oslavuje 66. narodeniny Sean Penn. Sean Justin Penn je trojnásobný držiteľ Oscara, americký herec, režisér a politický aktivista. Tento rok sa napríklad nezúčastnil odovzdávania Oscarov, hoci jeden bol prisúdený aj jemu za film Jedna bitka za druhou. Počas svojej kariéry hral vo filmoch ako Karlitova cesta, Hraj dnes, Na hrane šialenstva, Tajomná rieka či Milk. Za posledné dva z nich získal Oscara. Okrem toho sa môže pochváliť cenou za najlepší mužský herecký výkon na filmovom festivale v Cannes, jednou cenou Zlatý globus, dvoma Volpiho pohármi a mnohými oceneniami od filmových kritikov. Okrem filmových úloh sa objavil aj v televíznych seriáloch, hudobných videoklipoch a hral aj v klasických divadelných hrách. Sean Penn sa narodil v roku 1960 v Santa Monike v Kalifornii v umeleckej rodine. Jeho otec Leo Penn je v Hollywoode známy predovšetkým ako režisér televíznych seriálov, ale objavil sa aj ako herec a scenárista. Jeho matka Eileen Ryan je herečka, ktorá hrala vo filmoch ako Benny a June či Magnolia, ale v 8 filmoch si zahrala aj po boku svojho syna Shona. Jeho prvým filmom v roku 1981 bola Večierka. O úlohu kadeta Alexa Dwyera sa uchádzalo viac ako 2000 hercov, avšak režisérka castingov Shirley Reach si vybrala práve Pena. Vo filme sa chystá zatvorenie vojenskej školy a študenti sa rozhodnú proti tomu zakročiť. Medzi kadetmi hrali aj Timothy Hutton a Tom Cruise, pre ktorého tiež to bola jeho prvá úloha. V 80. a 90. rokoch hral Sean Penn v desiatkách filmov. Pozrime sa však na jeho filmografiu po roku 2000. Film z roku 1949 s názvom Všetci kráľovi muži bol v roku 2006 znovu sfilmovaný, pričom hlavnú úlohu v ňom stvárnil Sean Penn po boku takých hviezd ako sú Jude Law, Anthony Hopkins či Kate Winslet. Staršia verzia získala 3 z celkovo 7 Oscarov. Táto však nebola ani nominovaná a názory divákov boli rozdelené. V roku 2008 získal hlavnú úlohu vo filme Milk. Režisér Gus Van Sant chcel tento film natočiť už 15 rokov a odvtedy si na stvárnenie postavy Harveyho Milka vyhliadol Robina Williamsa, Richarda Gira, Daniela Day-Lewisa a Jamesa Woodsa. Nakoniec ju získal Sean Penn. Pre túto úlohu dostal umelý nos, umelé zuby, kontaktné šošovky a umelé vlasy. Zlatý globus síce nezískal, ale dostal Oscara, čím sa stal 9. hercom, ktorý 2-krát získal sošku za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Penna vraj nezaujímal kritický úspech. Túto úlohu prijal kvôli občianskym právam LGBT komunity. A ako som spomínala na úvod, tento rok sa Sean Penn nezúčastnil odovzdávania Oscarov, ale venoval sa charite na Ukrajine, hoci získal zlatú sošku za stvárnenie vedľajšej mužskej postavy v dráme Jedna bitka za druhou.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Apríl 2026 sa do dejín dolnozemskej obce Veľký Bán Hedež zapísal zlatým písmom ako deň, keď sa sen o vlastnom kultúrnom stánku stal hmatateľnou skutočnosťou. Vďaka obetavej práci členov Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši otvorilo svoje brány Slovenské komunitné centrum. Na slávnostnom otvorení centra predsednička Spolku za zachovávanie tradícií Jolana Pepová zdôraznila, že hlavným poslaním multifunkčného priestoru je nielen prezentácia minulosti, ale predovšetkým odovzdávanie hodnôt budúcim generáciám. Ústrednou postavou, ktorej je dom zasvetený, je ňanička Žovka, nositeľka titulu majsterka ľudového umenia, rozprávačka a maliarka Žofia Farkašová, rodená Drágošová. Jej zrekonštruovaný rodný dom tvorí jadro celého komplexu, pričom si návštevníci môžu prezrieť unikátne ňou malované steny, ktoré sú skutočným klenotom dolnozemskej slovenskej architektúry. Komunitný dom pozostáva z niekoľkých častí. Predná izba slúži ako pamätná miestnosť ňaničky Žovky. Sú v nej vystavené fotografie, dokumenty, novinové články a predovšetkým jej rozprávky vydané v dvoch zväzkoch etnografom Ondrejom Krupom. V malej izbe dostali priestor tradičné remeslá, kde si návštevníci môžu vyskúšať prácu na krosnách. Moderná časť domu, postavená na mieste niekdajších hospodárskych budov, slúži ako komunitná sála s celoročnou prevádzkou. Jolana Pepová vyjadrila poďakovanie vláde Maďarska za finančnú podporu, bez ktorej by sa sen o multifunkčnom priestore nepodarilo zrealizovať. Zároveň zdôraznila, že budova samotná je len schránkou, ktorú musí naplniť životom celá komunita. Oslovila obyvateľov obce aj rodákov s prosbou, aby prispeli do vznikajúcej miestnohistorickej zbierky predmetmi, ktoré stoja za zachovanie a predvedenie budúcim návštevníkom. Kultúrny program detských súborov Malé iglice pod vedením Ildy Kiočovskej a Iglice pod vedením Kalmana Juhasa bol dôkazom, že tradície vo Veľkom Bánhedeši sa nestrácajú.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Prítomným sa takto prihovorila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Veľmi rada chodím do Veľkého Bánhedeša, lebo tu vidím snahu, ako sa dá zachovať to, čo to ešte zostalo slovenské, v takých podmienkach, keď je malopočetná slovenská komunita a keď už ani vyučovanie slovenského jazyka v obci nie je. Tento dom a tento objekt, ktorý je aj vedľa tohto domu, je výsledkom snažení možno aj jedného desaťročia tunajšej slovenskej komunity. Už pred niekoľkými rokmi mohli vziať do používania tie priestory, ktoré slúžia tunajšej slovenskej komunite, ktorá sa stretáva v týchto priestoroch. Tento dom kúpili vlastne vtedy, keď sa pustili do tohto projektu, ale dlho sa čakalo na to, aby sa našli prostriedky na jeho rekonštrukciu. Je to pre miestnu slovenskú komunitu, ale nie len pre miestnu slovenskú komunitu významným miestom, pretože je, možno mnohí viete, je to rodný dom rodáčky z Veľkého Bánhedeša, ľudovej rozprávačky Ňaničky Žovky. Ja verím, že vďaka kolektívnej pamäti, teda vďaka práci, ktorá tu nasleduje, lebo myslím si, že bude nasledovať táto práca, bude to miesto, ktoré zostáva kolektívnou pamäťou slovenskej komunity v Bánhedeši, ktorá bude stálym miestom, ktoré pripomína nielen minulosť, ale aj súčasnosť a snahy Slovákov, ktorí tu dnes žijú.
0: Na slávnosti bol prítomný aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman.
2: Keď prídeme do Veľkého Bánhedešu, vždy vidíme nejaký zázrak, nejaké zázraky. Aj dneska vidíme dve zázraky. Prvý zázrak, kto pozná, ako vyzerá tento dom, ten vie, že prečo ja hovorím, že je toto zázrak, keď pozrie, že teraz ako vyzerá. To je veľký zázrak, že z týchto peňazí, čo oni mohli na toto dostať, čo dokázali urobiť. Druhý zázrak, o ktorom chcem rozprávať, že tu pred nami stojí tento citarový orchester. Ja viem za to, kto pracoval s deťmi, vie, prečo hovorím, že je to zázrak. Prídu malé deti, majú, neviem, 5, 6, 7 rokov, ich naučia hrať na citary, vyrastú, budú osmáci, už vedia aj pekne spievať, vedia aj pekne hrať a ide tá doba, že odchádzajú z tejto dediny, lebo inde sa budú učiť, inde budú študovať a zase treba túto prácu znova začať a tu vždy sa to podarí, vždy dokážu aj na takej úrovni, že teraz majú takého speváka, ktoré dostal mimoriadnu cenu v Rumunsku na medzinárodnej súťaži. Za to gratulujem aj vedúcim tohto kolektíva, celému kolektívu, aj tým, kto učia tieto malé deti hrať na citary.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši v rodnom dome ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, rodenej Drágošovej, ktorá sa narodila v roku 1905 a zomrela v roku 1997 vo Veľkom Bánhedeši. Dvojazyčné rozprávky tejto majsterky ľudového umenia pozbieral a knižne vydal etnograf Ondrej Krupa. Osobne sa s ňou poznala aj profesorka Univerzity LT, tiež rodáčka Veľkého Bánhedeša Mária Žiláková. Na slávnosti ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Pani Žiláková, vy ste mali to šťastie, že ste ešte z prvej ruky poznali aj pani Žofku. Tak aká to bola osoba? Čo ste od nej počuli o Bánhedeši alebo vôbec? Ako to prebiehalo celé?
2: Ona bola priateľka mojej tety Marie Makovickej, vydatej Oravcovej a bývali na blízku. Nebývala tu teta Žofka vždy, ale opatrovala starých príbuzných, Jagrovci sa volali, bývala tam blízko mojej tety a ona tam chodievala. Všeličo pospomínala, aj také povery, napríklad, to sa viaže k prvej svetovej vojne, kedy mali veľké starosti, lebo nevedeli o svojich blízkych nič. A že išli raz na sálaž a takvo bielo prasa bežalo za nami. Vravela, a vieš, že to už mohol bol znak, že neviem, o koho sa jednalo, že ten zomrel. Takéto všelijaké veci sa tam rozprávali, aj príhody všelijaké. Ale ja som vtedy ešte bola malá vlastne a nerobila som ešte s ňou výskumy. Neskôr som prišla, to už bývala tu. Ja som jej dala prvé farebné ceruzky, aby vyfarbila tie svoje vzorky. Nie tu na stene, ale v tom zošite, kde ich zbierala. Ale však ako to vieme aj z publicistiky, že ona bola nielen rozprávkárkou, ale všestranne nadaná osoba aj do zbierky spevov bánhedeských ľudových piesní, ktoré zapisoval Ondrej Krupa, prispela mnohými, ale ona aj šila módne šaty. Mne, keď som bola z gymnazistka, ušila dvojdielne také tyrkizové šaty a išli sme, nejaké divadlo tu bolo, v Kaštieli, bolo to sídlo družstva, najväčšieho družstva a teraz však spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: A inšpiráciu ste dostali od nej, veď aj vás všetko zaujíma a okrem jazykovedy naozaj s veľmi veľa vecmi sa zaoberáte z minulosti vašej rodnej dediny, veď sa už, keď dobre som počula, tak sa už píše 10. zväzok bánhedeských zošitov.
2: Áno, bánhedeských zošitov a to bude mať názov Bánhedeské múzy. Samozrejme, ňanička Žofka nemôže odtiaľ chýbať, pretože je dostala titul ľudovej umelkynie a máme aj iných vyznamenaných, na ktorých môžeme byť hrdí. Vlastne aj z tlače, dobovej tlače sa dá vydedukovať, že aj ona patrila k tým osobám, ktorí boli motorom uchovania našej tradičnej kultúry.
1: A čo bolo na nej to najlepšie, ako si spomínate na ňu, že čo je to prvé, ako prvý obraz, čo sa objaví, keď si na ňu myslíte?
2: Tetka v širokých šatách, hábach, s ručníkom na hlave, ale príde mi aj to na že chodila do druhej uličky, tak k susednej uličky, ako predtým bývali, a tam žili brat s rodinou, Jan Drágoš, a on sa zaoberal napríklad tým, že dával povaly, zamurúval tie začmudené kuchyne. A naša tetka bola Makovická, bola posledná, ktorá si uchovala túto začmudenú kuchyňu s voľným kochom. A zase, to som sa len nedávno dozvedela, že dcera tohto Jana je reštaurátkou. Naša pani predsednička plánuje, že ešte dáme na miesto aj tieto malby na stenách, kde sa však zamazali tie pukliny a poškodili sa vzorky. Takže vlastne snažíme sa aj tých potomkov z tejto nadanej Dragošovej rodiny zapojiť do nášho života.
0: Rozhovor s profesorkou Univerzity LT Máriou Žilákovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Na Dolnú zem pri tejto príležitosti pricestovali aj rodáci a potomkovia tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vysťahovali na Slovensko.
1: Volám sa Alžbeta Strapáková, rodina Felixova. Pôvodom naši prastarí rodičia pochádzali z Bánhedešu, aj rodičia sa tu narodili a v 47. ich presídlili na Slovensko. Čiže korene máme tu, tak sa veľmi radi vraciame a spomíname, lebo ten prastarý otec Ondrej Felix boli tu Richtárom, keď sa Bánhedeš osídľoval, malý rok, keď sa so svojimi rodičmi, pre nás už praprastarým otcom Pavlom, presťahovali sem a žili 88 rokov, keď zomreli a pričinili sa o výstavbu ako veľký aj prezbyter Richtár, o vybudovanie Bánhedešu a kostola.
2: A čo vás sem priťahuje do Bánhedešu? Aké osobné kontakty, spomienky, alebo ako spomínali rodičia na rodnú dedinku?
1: Stále spomíname aj naši rodičia, lebo nebolo to jednoduché to presídľovanie. Nevraví sa o tom, že naozaj prežili tu svoje detstvo, svoju mladosť. A vlastne ja som to pochopila, keď som bola dospelá a sťahovali sme sa, že čo v srdci prežívali, že museli opustiť vlastne svoje vybudované domy, záhrady a sa odsťahovať do novej zeme a nevedeli, do čoho idú. A my potom, okrem iného sme z toho nededu, lebo tam ich presídlili, sa presťahovali a vybudovali si ďalší domov v Pezinku. Takže my teraz už sme z Pezinka. Ja som sa v nedede narodila, takže rodiny stále sa stretávame. Bánhedežanky z toho nededu sme tu boli v lani. A taká clivotá ťažoba, lebo naozaj si spomíname na to, že keď sa spomenú Bánhedež a kostol, tak slzy tisli do očí. Takže takéto krásne spomienky. A dúfam, že aj budú, keď teda vybudovali tento dom. Takže želáme si len, aby boli zdraví, aby teda našli síl pokračovať. Ja viem, že je to ťažko budovať aj v tom slovenskom jazyku, ale aspoň volačo. Takže veľmi pekne ďakujeme.
3: Anna Demková, rodina Bogárová. Moji predkovia všetci pochádzajú z Veľkého Bánhedešu, vysťahovali sa, ale s láskou spomínajú na všetky tieto zeme a všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
2: A kde žijete na Slovensku?
3: Ja žijem v Komárne, ale narodila som sa obecí v Neded. My sme sa ešte vtedy doma rodili, nenosili nás do nemocnice, ale od 60. roku sme pravidelne navštevovali na Bánhedeš, pretože otecko tu mal ešte sestru. Lenže chodili sme aj do kostola pozrieť sa na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Prastarý otec Ján Bogár bol prvý richtár tejto dedine a podieľal sa na stavbe miestností cirkevných. Najskôr to bola modlitebňa, potom kostol. A do kostola, keď vydával jednu z dcér, lebo on mal 13 detí, a keď jednu z týchto 13 detí vydával, daroval veľký zvon do kostola Bánhedeského.
2: Tak to je krásny počin a vy čo najviac ceníte vo Veľkom Bánhedeši? Čo vás sem priťahuje?
3: Priťahuje ma tá krásna príroda, rovná ako dlaň, a ľudia, ktorí tu žijú, pretože sú tu ešte známi a kde niektorí nie sú známi, sa zoznamujem s nimi. Či títo malí speváci alebo aj iní, vždy s láskou sa sem vraciam a spomínam na to. A oboznamujem aj moju rodinu s tým všetkým a tešia sa vždy na tie fotky, čo porobíme, a dcéra mi urobí fotky a potom urobí mi z toho knihu. Takže takto spomíname na toto.
2: A pani Žovku ste vy poznali náhodou? Stretli ste sa s ňou?
3: Nie, nestretla som sa, lebo ja som sa v 49. narodila, takže ale mám jej knižku a všetky jej rozprávky a čítam si ich, lebo je to krásne zopakovať si to.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž zo slávnostného otvorenia Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré je vybudované v dome majsterky ľudového umenia, rozprávačky a maliarky Zsófie Farkasovej rodenej Dragošovej. Rozhovory pripravila Zuzana Antalová. Zsófia Farkasová rodená Dragošová umrela 16. augusta 1997. Dožila sa takmer 92 rokov. Pochovali ju v rodnej dedine vo Veľkom Bánhedeši. Jej znalosť ľudovej kultúry bola neobyčajná. Predstavovala encyklopedický fenomén, a to nielen v spoločenstve svojej lokality, ale i v medzinárodnom meradle. Bola jedinečná v tom, že v oboch jazykoch, po slovensky i po maďarsky, rozprávala ľudové rozprávky. A na záver jedna z nich o chudobnej a bohatej neveste, ako ju od ňaničky Zsófky zachytil etnograf Ondrej Krupa. Žila ena matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa vesnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Akie ruže si chceš zobrať? Len tú chudobnú tu veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba, tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla, prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak keď prišli, tak sa priklonili. Tak sa radovali Marina mať, že nevedeli, kde ju majú usadiť. Vravia mamovka. Nimi je do sedenia, len vám poviem, čo som prišla. Môj syn je už druhý deň chorý, má zimnicu. A radili mi, že by som mu našla ženu alebo dievku, čo chleba piekla a zostalo jej z toho cesta na nechtách. Že by som vytisla a namočila do pohárika a mu dala vypiť, tak mu zimnica prejde. Ja aj ženička moja dobrá, ja nemám, ale Marka piekla chleba, veď by tá mala, ale nehútam, lebo týždeň piekla, ale ju zavolám na presvedčenia. Mara moja prišla, núka zafúľaná, a mať jej vravela, čo prišla Jankova mať, a ona si otrčí obidve ruke a vraví. Hľadte, mamovka, aj trom čelaníkom by som vedela dať. Tak jej boli nechti iba čisto zafúľanvo. Prišli mamovka domov, vravia. Už viem, syn môj, prečo si nechcel tú bohatú, veď by nám tá písok doniesla do domu ničistotu. Už týždeň piekla a si ruke neumila. Nielen ruke, ale sa ani ona neumývala. A tak vraveli mamovka Jankovi, choj, syn môj, k tej chudobnej, vypýtaj si ju za ženu a žite do Božej vôli, lebo život je len tam dobrý a pekný, kde sa obidvaja ľúbia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po 19. hodine budeme listovať v knižke Rozprávky z Alberta s jej autorom, dnes už nebohým etnografom Ondrejom Krupom. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Stúpajúca hladina morí patrí medzi najznámejšie dôsledky klimatických zmien. Vedci však upozorňujú, že v mnohých pobrežných mestách situáciu zhoršuje ešte jeden, menej nápadný problém. Samotná pôda sa postupne prepadáva. Práve kombinácia oboch javov výrazne zvyšuje riziko záplav pre milióny ľudí. Nový výskum ukázal, že obyvatelia husto osídlených pobrežných oblastí zaznamenávajú relatívne zvyšovanie hladiny mora v priemere približne o 6 mm ročne. To je takmer trojnásobok svetového priemeru meraného pozdĺž pobrežia. Vedci vysvetľujú, že nejde len o rast hladiny oceánov. Veľkú úlohu zohráva aj pomalé klesanie pevniny, ktoré spôsobuje, že voda sa voči pobrežiu javí ešte ako vyššia. Na pokles pôdy vplýva viacero faktorov, medzi najznámejšie patrí nadmerné čerpanie podzemnej vody, ťažba ropy a zemného plynu či postupné zhutňovanie sedimentov v deltách riek. Svoju úlohu zohráva aj samotná výstavba miest. Rozsiahla zástavba predstavuje veľké zaťaženie pre podložie a v niektorých oblastiach sa k tomu pridávajú aj prirodzené geologické procesy. Výskumníci identifikovali viacero miest, kde je problém obzvlášť výrazný. Medzi najohrozenejšie patria Jakarta, Tianjin, Bangkok, Lagos či Alexandria. V niektorých častiach Jakarty je situácia ešte dramatickejšia. Pôda tam na vybraných miestach klesá tempom viac ako 4 cm za rok. Zatiaľ čo iné časti mesta zostávajú stabilné alebo sa dokonca mierne dvíhajú. Nie všetky príčiny poklesu pôdy dokáže človek ovplyvniť. Vedci však upozorňujú, že regulácia čerpania podzemnej vody môže situáciu výrazne zlepšiť. Ako príklad uvádzajú Tokio, kde sa v minulosti niektoré oblasti prepadávali o viac než 10 cm ročne. Po zavedení prísnejších pravidiel pre využívanie podzemnej vody a hľadaní alternatívnych zdrojov sa podarilo rýchlosť poklesu výrazne obmedziť. Podobné opatrenia priniesli pozitívne výsledky aj v oblasti Harris-Galveston v americkom štáte Texas.

ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní.

Vyberme sa, milí poslucháči, teraz na výlet po Maďarsku. Veď tu máme všetko. Hory, lesy, rieky, jaskyne, pustu, dokonca aj malé more a množstvo prekrásnych historických stavieb. Môžeme sa za nimi vybrať napríklad do Hollókö. Táto palocká dedina spĺňa podmienky zaradenia do zoznamu UNESCO svojou charakteristickou tradičnou výstavbou dediny zo 17. až 18. storočia, ktorá je dodnes zachovaná. Dedina však nie je múzeom. Obyvatelia časť budov stále používajú. Dnes ich tam žije okolo 400. Hollókö je typická dedina s jednou ulicou. V centre na malom kopci stojí malý kostol s drevenou strechou z roku 1889. Do zoznamu UNESCO patrí 67 chránených sedliackých domov.

Národný park Hortobáď bol zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO v roku 1999. Tomu, kto cestuje cez Hortobáď, sa asi zdá, že tu nič nie je, len nekonečný horizont. Len kde tu uvidíte váhadlovú studňu, čardu alebo osadu, menšie stromy a kríky? Prečo sa teda Hortobáď dostal do zoznamu UNESCO? Je to kultúrna oblasť, kde spolužitie človeka a prírody siaha do 2000-ročnej histórie. Je to najväčšia prírodná trávnatá pusta v Európe, ktorá nevznikla vďaka vyklčovaniu lesov. Čo sa týka typických zvierat na puste, asi každého najprv napadne šedý rožný dobytok, ovce, čajky, ošípané mangalica a kone nonius. Hortobáď je ale svetoznáme miesto vďaka vtáčiemu svetu. Doteraz tu registrovali výskyt 342 rôznych druhov, z ktorých 152 na Hortobádi aj hniezdi.

História benediktínskeho opáctva v Pannonhalme ležiaceho na niekdajšej svätej hore Panónie je úzko spojená s históriou krajiny. Samotná budova opáctva predstavuje rôzne architektonické etapy tisícročnej histórie. Je jedným zachovaným príkladom klasického spôsobu opevnenia monoštor. K južnej strane kostola pristavili tzv. Kerengö. Tieto dve budovy spája južná brána. Na juhu bolo aj refektórium jedáleň. V západnom krídle fungovali dielne a pisárske miestnosti. Opáctvo sa teda oplatí navštíviť už len z architektonického dôvodu, ale knižnica s 300 tisíc knihami, galéria pokladnica a arboretum so 400 druhmi rastlín sú tiež zárukou množstva zážitkov.

Nezidersko jazero Fertőtó je zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 2001. Okolie jazera je už 8000 rokov miestom stretnutia rôznych kultúr, ktoré sa vytvorilo vďaka evolučnej symbióze aktivitou človeka a zemepisného okolia. Oblasť okrem prírodných krás ponúka aj kultúrne pozoruhodnosti a vidieckú architektúru. Viacero kaštieľov z 18. a 19. storočia a 3/4 jazera sa nachádza na území Rakúska, ale neovplyvňuje to prírodu a jedinečnosť tejto oblasti. Okrem klimatických podmienok vplýva na rôznorodosť oblasti aj vysoký obsah solí v pôde a vode jazera. Charakteristikou jazera je aj plitkosť vody, rozsiahle trstie, zhruba 80 slaných močarísk a vinice na okolitých kopcoch, nakoľko oblasť vyniká aj pestovaním hrozna.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v prvej hodine nášho vysielania sme hovorili o komunitnom centre vo Veľkom Bánhedeši, ktoré bolo vybudované v dome Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej, ľudovej rozprávačky a výtvarníčky. O jej zviditeľnenie v kruhu širokej verejnosti sa zaslúžil dnes už nebohý etnograf Ondrej Krupa, ktorý rozprávky Ňaničky Žofky pozbieral do dvoch dvojazyčných publikácií. Profesor Krupa vydal knižne i rozprávky zo svojho rodného Alberta. V roku 2006 ich aj sám prerozprával na CD platni, ktorú vydala slovenská redakcia Maďarského rozhlasu. Po tvrdej sedliackej práci si ľudia večer sadli za prípecok a rozprávali príbehy skutočné i vymyslené. Občas dej plietli a často opakovali. A tak vznikli rozprávky. V nasledujúcich minútach vám ponúkam rozprávky z Albertu v podaní ich zberateľa Ondreja Krupu. Medzi tým si spomína pred mikrofónom Zenty Dožovej. Nahrávka vznikla v roku 2006.

0: lupipajo. Boli eni hudobni ljudja, mali enio sina paja. Už bol na ženjenja. Rodička mu boli stariji, tak mu vraveli. Moj sin, oženj sa. Sme stariji, način nan je pomoc. Keď si nađeš svoju, tak si merkuj na to, čo ti dá, vravel mu otec. U suseda bola ena Anka a tašou k njej. Dobrý večer, sa poklonil a ona mu. Dobrý večer, Paľo. Vítaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Ale dám ti túto ihlu. To ti bude na pamiatok. Schovárali sa trocha a potom tašou domov. Išou domov. Išou. Šou po ceste. Edon koč so senom pred ním. Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu. Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašou. Tak mysleli všetko seno rozmetať. A ihlu nenašli. Tak tašou utrápený domov. Tomu mu vraví otec. Čože ti len dala tá mladá?
1: Ale čože mi dala?
0: Dala mi enu ihlu. A kdeže ti je?
1: Ale kde?
0: Išo vedom koč so senom a som si ju zapchal do sena a nikde sme ju nenašli.
1: No, ty hlupák,
0: veď ty si nemal ta tam napchať, ale si mal za kalap zapnúť.
1: No veď na druhý raz tak spravím.
0: Na druhý deň zastašou večer. Príde, tak sa pokloní. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo, sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Lenač tohto psíčka.
1: A veď mne to dobrý bude.
0: Vyprávala ho. Vyšol na ulic, tak si ho zapol za kalap. Psíčok ho pohryzol a ušol mu. A von sputný prišol domov. Tak mu otec zazvravia. No, môj syn, čože ti len dala tá mladá?
1: Ale dala mi enio psíčka a som si ho položil za kalap, tak ma uhryzol a ušol.
0: Ale ty hlupák, čo si ty tak mal spraviť? Si mal ho chytiť na špárgu a volať za sebou. Kuťu, kuťu, ne!
1: Veď ste mi tak vraveli, že by som si ho za kalap položil.
0: No veď na druhý raz tak spravím. Prišol druhý deň, večer, si špárgu prichystal a tašou. Poklonil sa. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Lenač tento bok slaninu.
1: No, veď to mi dobrá bude.
0: Vinde na ulicňou, vybral si špárgu a uviazal slaninu. Pustil ju na zem a ťahal ju za sebou a volal. Kuťu, kuťu, ne! Ako šov a volal, tak psi vyšli z dvorov a slaninu mu všetku zožrali. Tak len sa mu špárgu ťahal za sebou. Prišol domov a otec sa zas spýtali. Čože ti len tá mladá dala?
1: Ale
0: dala mi Edom bok slaninu a som si ju uviazol na špárgu a ťahal som ju za sebou a volal som, že kuťu, kuťu, ne. Tak mi ju všetku psi zožrali. Ale ty hlúpi, ako si to vykonal zas? Veď si mal vrece zjať a do vreca na chrbát. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol večer, zastašou mladej. Tak si zav aj vrece, príde, sa pokloní. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišao sam, že bi si mi dala.
0: Ah, čo že ti len dám? Lenač to to tjelja?
1: Dobre, već sa mi to zide.
0: Tašu do konjici, a vrece si roztvoriv, a strčiv tjelja do vreca, a zav si ho na hrbát, a išov domov.
1: Príde domov dokúrený, lebo mu bolo ťažko na chrbte.
0: Spýta sa mu otec.
1: No, syn môj, čože ti len dala?
0: Ale čo? Dala mi eno tela.
1: A kdeže ti je?
0: Ale tu vo vreci.
1: Obzru vrece a tela zadusen ho.
0: No ty hlupák, čo si to tak mal do vreca?
1: Veď ste mi tak vraveli.
0: Si to mal žinku zjať, doviesť za sebou a uviazať do konici.
1: Doveď na druhý raz, tak spravím.
0: Prišol zas večer, tak si von žinku prichystal, vzal si pod pazuchu a tašou k mladej.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo?
1: Prišol som, že by si mi dala.
0: Ach, čože ti len dám? Veď už nemám nič, lenač sama seba.
1: Veď aj ty mi dobrá budeš.
0: Ju uviaza vo žinku a ta viedol ju domov. A keď prišli domov, ju uviazal do konici a položil pred ňu seno a tašou tanu k otcovi. Otec mu vraví.
1: Čože ti len dala?
0: Ale ju som doviedol, lebo už nemala inšie.
1: A kdeže ti je?
0: V konici. Som ju uviazal o jasle.
1: Ale ty hlupák, či to tak način?
0: Si ju má vnuka doviesť do chyži.
1: Tašli vidieť tavo a ona už nebola v konici. Ušla.

0: kod djeca každi večer mi raspravali. Už sestre, bila mlađa u 4 još im menje. No, ali jesme si sadili pod pec, na tu patku, ako sme vreveli, to taka bila patka z dreva, ali boli aj tako, neću boli vimurovane patki. Tak sme se opjerali o pec, lebo tjekla bila noćak, a tak starama li raspravali večer.
1: Predstanje mi,
0: už ste još ne zapalili lampu,
1: A pritom niečo robila, alebo vám
0: iba? Nie, ale rozprávala. A tedy nie mala prácu. No čak doniesla pôž slamu a podpálila, podkúrila a bola teplá. Tak tam sedeli. A sme pozorovali na ulicu, čo, kto ide. A potom pekne sa zatmelo všetko. No tak aj u druhej starej materi.
1: A vy napríklad svojim deťom ste nerozprávali takto?
0: Ja som rozprával.
1: Slovensky?
0: Nie, už nie. Syn sa chcel učiť po slovensky, ale dcera vôbec. To je veľmi zaujímavé. Ono nie. Ja som nerád čítal knihy, tie rozprávky, lebo teraz to je môde, že čítame z rozprávky. Nie, ja som vždy vyhutoval, ako mne stará mať. No čak z ich života som vybral, že niečo zle robili, lebo čo ja viem, tak to do rozprávky sa spravím. A to vnukám, osobitne vnúčkám, všetkým trom. Veľmi žiadali. Moje deti tak nie veľmi žiadali rozprávky, ale vnúčky áno. Vnúčkám som veľa rozpráv, tak vyhutoval. Každý večer novú. Len spoloční boli hrdinovia. Potom mi vráva najstaršia vnúčka, ale to vraj on nás hovorí, že pravda. Ale za to žiadali, žiadali. Stará mať im čítala z knihy, ale ja nie. Tak bolo, že jeden večer ja, druhý večer som povedal, no teraz stará ma, ide vám rozprávať. Kým nechodili do školy, tak to žiadali, alebo ešte boli prváci. Keď a potom iba sa utíšlo, tam sedia pred televíziou, to je chyba. Tam sedia v sobotu od rána, do, čo ja viem dokiaľ. Ak nemajú program, tak tam sedia pred televíziou. No tak teraz, čo som čítal, tak sme takí, že čo je tam, aké strašné veci. A tu je čo? Nabili do suda klinca, tak ju položili tú macochu. A predstavte si, že aká bolesť bola to. To v strednom veku sa zrodila táto rozprávka. To bolo prirodzené, že takto trápili, aký žili ľudí. A ešte aj táto druhá. To aj toto je taká horor. To je ľudový horor. Tak sa nečudujme, že deti ľúbia tento horor. Práve preto si nenabili súd s klincami, keď už boli väčší. Ako aj teraz vidia nejaký horor, tam však tie strašadlá, čo ja viem. Mnohé veci sú. Ja nepozorujem tieto. Ja som radšej ľúbil tieto ľudové rozprávky, ktoré spracovali televízii. Alebo tú mačku, aj tú myš. Tam boli také nápady, dobré nápady, že človek sa mohol smiať.
1: Tom a Jerry?
0: Áno. A už to teraz už vravia, že to nie je dobré. A predtým čak bola Lorka a Bolka. Tu už deti, keď pozorovali aj. A potom Macilaci. Bol pes, to bol hlavný hrdina. A bol jeden medveď v tom Yellowstone parku. Je to veľmi dobré, to ľúbili deti. A potom čak Tenkež kapitáňa. Teraz zase

Zlá macocha. Bol jeden chudobný človek. Mal enu dievku Aničku. Oženil sa a zau enu vdovicu. Aj tá mala enu dievku Marku. Macocha sa veľmi hnevala na Aničku. Poviedali mužovi, že by ju odniesol voľade do hore a že by jej tam spravil chyžu. Ona jej nakládla na cestu do jeho obrusa mesto slanenia skalu, mesto múky Perňu. Odišol otec Aničkou do hore. Došol do hore, spravil jej jenu chyžu z dreva. Zatiaľ sa zvečerilo, tak jej poviedal, že by mu navarila. A že von zatiaľ narúba drevo, čo jej bude naďalej. A jeden zvonec vykvačil na jednom stromku chyži a poviedal jej, že kým ten zvonec bude zvoniť, zatiaľ jej bude drevo rúbať, že by sa nebála. A ona prihotovila večeru, tá šla ho volať, že by šol jesť. Ona nevidela nikoho, len cengáča a ten za to zvonil, lebo ho vetor dúchal. Zišla tanu a tam začala veľmi plakať, že čo bude s ňou, že ju veľmi oklamal. Na to začal voľak to klopať na dvere. Ona mu otvorila a to bol lokti brada. Jej vravel, že mu dala vodu, lebo je smedlý. A ona začala nariekať, že ona nič nemá a ukázala mu batov, že ona čo dostala od macochy. On jej poviedal, že by sa netrápila, iba že by si ľahla. Ona si ľahla a zaspala. Ráno, keď sa prebudila, tak mala všetkýho v chyži a mnoho zlatých peniaz. Na štvrtý deň poslala macocha muža vidieť dievku. Videl, že jej je veľmi dobre, má všetkýho. A do obrusa, čo jej zapakovala macocha, poslala jej peniaze. Tašov otec domov prichodil ku dvercam, mali enu sučku. Začala štekať. Cin, cin, cin. Macocha ju odurila s metlou, že ni cin, cin, cin, ale hrk, hrk, hrk. Zišov otec stanu a na posriedok vysypal hrbu peniaze. Na druhý deň, že keď je Aničky dobre, tak aj Marku, že by odniesol do hore. Marky slaninu, múku zapakovala a Tašov otec Markov do hore. Spravil aj tej chyžu a tam ju nahal. Po noci zaklopal aj k nej lokti brada. A ona vypila ho s metlou, že by jej dal pokoj, že ona spať chce. Odišol lokti brada a ona si ľahla. O chvíľu prišol naspäť a stiahol s nej kožu a vykvačil do obloka a košťali umetal k dverom. Na štvrtý deň prišol otec vidieť ju. Zazrel v obloku dievkinu tvár. Zaradoval sa, že sa tak smeje na neho, že jej je dobre. Keď došol k dverom, pre košťale nevedel otvoriť. Zišol sťažka do chyži, pozbieral košťale do obrusa a tašol domov. Dohodí ich u dverom, sučka začne štekať, že hrk, hrk, hrk. A macocha odurila, že ni tak hrk, hrk, ale cin, cin. Zišov otec do chyži a naposriedok vysypal košťale. Začala nariekať. Tak sa potrestala macocha, že zle narábala so sirotou.

0: Moja stará mať inak, nelúbili tieto rozprávky mne rozprávať. To unovali, ale vždy vyhutovali. A to mi rozprávali. A tak som ich prosil, že keď som bol taký 5, 6, 4, 5 rokov, že by ste to mi opakovali. A už zabudli, že čo včera vyhútali, lebo by mi tak zase novú museli. A potom praví mamuka, nie tak bolo. Takže ona, stará mať, mi veľa rozprávali, ale tu mi, neviem, dve či keľko rozprávali. Ani ja som nelúbil čítať, teda ona čak čítali rodičia. Ja som je vyhutoval. Aj mojim dietkám je taký dvojčatá, bol jeden planý, zlý a jeden dobrý chlapec.
1: Protikladné rozprávky.
0: Protikladné boli. A potom, keď už, no čak, noj mama olvaš, už keď, no čak, volá právnučka. A potom, no ďa potešlo, že je nemolvašok neked láňa. No na len, že no, tak majde mešilek neked. A tak som začal tie rozprávky, čo som mojim deťom rozprával, čo som ja tedy vymyslel.
1: A vy ste rozprávali slovenské rozprávky, alebo už maďarské?
0: Nie, maďarské. Maďarské aj deťom. No čak manželka je sikulka maďarka. To. Nie, mne rozprávali aj rodičom. No čak kým žili, sme sa hli po slovensky zhovárali. Aj keď, povedzme, zaď, to bol tiež Maďar, zaď bol doma u rodičov, tak oni sa po slovensky, tak aj zaď sa si naučil niekto, niekoľko slov. Aj manželka rozumela, teda ona nevie po slovensky, ale keď prídu národopisky a sa stretnú, tak sa oni dohrávajú, že ako sa dohrávajú, čo ja viem. Ale nevie po slovensky. Ale za to rozumejú si. Však aj v škôlke bola slovenčina, tak chlapec sa učil slovenčinu. A potom ochorela, tak potom už nebola slovenčina. Ako aj na univerzite, tedy nemohol sa učiť tam nič na ruštinu. A potom sme sa učili nemčinu, ale len tak, tak slobodne. No tak prišla potom taliansky, no to by som bolo veľmi ľúbil, ešte tam je voľať aj kniha. No ale aj ona, 2 mesiace, 3 mesiace sme sa učili, a potom ochorela, a potom tam nikto nebol. Kto by bol učin v Segedíne, taliančin. No tak bol jeden, Drien Károly sa menoval, ten učil po slovenčinu. No tak potom som šiel k nemu a mi praví te András. Én už vymedek Pestre, tak pôjdem do Budapešti, lebo on nám na vysokej škole vyučoval čo, v Segedíne a šiel do Pešti vyučovať. A mám skupinu na lekárskej fakulte, ktorí sa po česky učia. Vraj, choď a uč ty češtinu. Ale reku, a ty nem to keď sú češi. A sa nem boj, mektonulo do zedík leckýt. No tak, nemal som čas, lebo no čak tedy my sme veľa museli čítať, ja som čak literatúru. A potom sme prebrali aj dejepis na druhom ročníku. Tak na to som nemal čas, že ešte by som sa bol učil tie lekcie po česky. Lebo si ho zoknem tu na čehovi všemmit. Nevede nič po česky. Tak vždy sa naučíš. A povieš im po slovensky, veď oni aj tak nebudú rozumieť, ač nevieš voľa čo. Ale nešiel som, to som. Ale teraz ľutujem, lebo by som aspoň na základnom stupni by som bol vedel aj po česky. Veď my sme sa učili, viete, v starej češtine aj malý katechizmus. Luterov katechizmus. Aj modlitby, aj biblické histórie. To všetko v češtine. Ešte tu mám, teraz som našiel ten Luterov, v 1924. vydali. A Švabachom, a Švabach neučili v škole, to tam od starej materie, lebo od otca neviem, ako sme sa naučili Švabach čítať. To neučili osobite, tak neučili nás tie písmená, tie nemecké. To je veľmi zaujímavé. Takže, pravda, lenže potom prevzali slovenčinu, tak sme sa učili aj kiškáte, tak malý katechizmus po slovensky, tak nie po česky, už potom po slovensky. A potom zase od rok len po maďarsky. Takže teraz neviem ani katechizmus, ani po česky, po starič, ani po slovensky, po česky. Takže desatoro prikázání. Tak sme sa učili. Desatoro prikázání. Alebo, čo ja viem, tam bola čo bolo, že ška. A nerozumel som to, lebo to som vedel, že s tým
1: háčkom,
0: tak to je
1: že.
0: No ale a taj mali sme kráľa, dobře Láslo, dobře u Láslo, a to bol Poliak, ale aj oni tak vravia, dobře, No tak, aj to som vedel, ale ška, čo to môže byť to ška, keď som sa učil tam doma, no čak som čítal. A som myslel, no čak tam doslova všetko, tak nemohol tam, že ja vynechám, povedzme A, alebo čo ja viem, I. Nič. A tak som musel sa naučiť, lebo kňaz, alebo učiteľ, to, No tak učím sa a nerozumel som, že čo to môže byť to ška. A naučil som sa, podosia to viem, že ška, ale že komu patrilo, čo patrilo. No tak mohol by som bol sa na to podujať. A teraz ľutujem, lebo za to mi to dobre bolo, lepšie. Prahe, po slovensky, všade po slovensky, keď ja bol Karlových Varov, alebo kde som bol po slovensky, a nič, tí Česi, ani teraz, no a ty si Slovák, ovedke, z Maďarska, tam žijú Slováci, oni, dobre, tie hotové. Prvýkrát, keď som bol v Prahe, 1964, na úradnej ceste, už tam sa chystávala Prahe, tá, to 68. roku. Už taký film, tam mi aj ukazovali taký film, že to strana nechce, ale mne ako cudzimu mi ukážu ten film a potom ani ten film nepremietali.

Črevo. Črevo sa kotkujalo po ceste. Idu dvaja vilári a vravia mu. Črevo, črevo, kde to hádeš? Nekričte, lebo vás ja ham. Nás ni, lebo my ťa prepichneme s vilámi. Tak ich shltlo. Zasa kotúľa črevo a zdeľaka ho vidia dvaja vozári a zhovárajú sa. Tamto ide črevo, chľadzte. Ako prejdeme na vozoch? Keď sa priblížilo, mu vravia. Črevo, črevo, kde tádeš? Nekričte, lebo dvoch vilárov som ham. Aj vás ham. Ach, nás ni, lebo my ťa zadlávime. A ono nič, iba sa otvorilo a dvaja boli tamnu. Išli dvaja chlapci po ceste zhovárajúci. Iba zavideli črevo. Ide po ceste sa kotúľa. Hľadianko, tamto ide črevo, sa zhovárajú. Ale nebojme sa, máme byčake, ho prerežem. A keď sa priblížilo, mu vravia. Črevo, črevo, kde tádeš? Aleže vy nekričte, lebo ja som dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, aj vás ham. A črevo sa otvorilo a už ich aj ham. Išli dve dievčence po ceste s košíkami a zdeľaka ho zazreli a vravia. Hľaď, Marka, tamto ide črevo. Jaj, Bože me, jaj, čože budeme mi robiť, kde sa podieme? Netráp sa nič, vopcháme ho do košíkov. Ide črevo, blížia sa k nemu, mu vravia. Črevo, črevo, kde tádeš? Čušte, lebo vás ham. Ach, nás ni, lebo my ťa vopcháme do košíka. Mňa ni, lebo dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, aj vás ham. A črevo sa roztvorilo a ich schltlo. Išli ani páni na hintove a zazreli črevo, že sa po ceste kotúľa. Tak sa ho zhovárali. Jacte, eno črevo, čo budeme robiť, kde ho obídeme? Ale ja pošibem vraj konia a ho prebambúrime. Keď sa nablížili k nemu, vravia. Črevo, črevo, kde tájdeš? Nekričte, lebo dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, dvoch dievčence ham, aj vás ham. Ach, nás ni. Črevo sa iba skrútlo a ich iba schltlo. Idu dvaja kosári po ceste zhovárajúci. Tá šli kosiť, iba keď zazrú z deľaka, že sa črevo kotúľa po ceste. Keď sa nablížili k nemu, tak mu vravia. Črevo, črevo, kde tájdeš? Nekričte, lebo som už dvoch vilárov ham, dvoch vozárov ham, dvoch bičkášov ham, dvoch dievčence ham, dvoch pánov ham, aj vás ham. Tak aj kosárov iba schltlo tanuka. A oni začali kosiť tamnu a rozdrapili ho a iba všetci vybehli v oka. Už na krave zvončok a hádky je končok.

Milí poslucháči, počuli ste rozprávky z Albertu v podaní ich zberateľa, dnes už nebohého etnografa Ondreja Krupu. Rozhovor s ním pripravila Zenta Dolžová v roku 2006.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.